0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.
1: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
0: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Mi-aduc aminte de un frate din Bucovina. A avut peste 10 copii. Era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întrețin nu era ușor. Și omul acesta, când vinea un sărac la el, când vinea o văduvă, un orfan, când vinea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu-i lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10.000 de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o curăț. Și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă. În fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bate, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. În fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratat îs mă și de ratată. Parcă pentru ce mă iubește mai tare. Vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de aia că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Radio Armonia.

Parenting practic. Să luăm seama la umbletele noastre, să ne înălțăm inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, cu versetele 40 și 41. Zig Ziglar ar fi afirmat că părinții care sunt modele bune pentru copiii lor vor crește copii care vor gândi pozitiv. Dacă acest lucru este adevărat, în lumea seculară, cu atât mai important, este ca părinții creștini să fie modele pozitive pentru copiii lor. Dumnezeu a creat omenirea după chipul Lui și oamenii trebuiau să se înmulțească și să umple pământul. Totuși, păcatul a mânjit frumusețea și caracterul creației. Din acest motiv, a forma bărbați și femei care să aibă trăsăturile caracterului Dumnezeu a devenit o sarcină delicată care cere gândire, dedicare și disciplină în Domnul. Părinții eficienți trebuie să fie transformați prin Hristos. Singura cale prin care poți crește un copilaș inocent și vulnerabil în această lume plină de păcat și stricăciune este ca părinții să fie convertiți în Hristos. Ca părinți sau modele, caracterele noastre și spiritualitatea trebuie să fie călăuzite de Cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune și studierea Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu pune în mintea noastră imaginea binelui și ne ajută să ne debarasăm de tendințele înspre rău, moștenite și cultivate. Când suntem cu adevărat convertiți, atunci vom fi capabili să modelăm și să punem idealuri înalte pentru viața altcuiva. Acest lucru depinde de capacitatea noastră de a asculta și de a pune în practică principiile divine pe care le aflăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este datoria fiecărui lider, profesor și model față de copiii din viața noastră. Când primim inspirație, călăuzire și putere din partea Duhului Sfânt în fiecare zi, atunci împărtășim conștient sau inconștient aceste binecuvântări cu copiii pe care îi conducem la Hristos. A împărtăși aceste binecuvântări ne ajută să aplicăm adevărul pe care îl găsim în Proverbe 22 cu versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Este nevoie de dragoste, timp și disciplină pentru a-l învăța calea cea bună. Să nu uităm să petrecem timp de calitate cu copiii noștri. Trebuie să reflectăm caracterul lui Dumnezeu în fața copiilor. Făgăduința încurajatoare a lui Dumnezeu este sigură. Ce bucurie este să îți vezi copiii crescând și mergând pe calea care îi duce spre veșnicie.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avantpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11:30, calendarul zilei, iar la ora 12:30, avantpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

Cuvântul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu. Dacă faci puțină liniște în sufletul tău, vei auzi zgomotul lumii nebune care se apropie de noi. Tot mai multe reguli și restricții absurde, tot mai multe constrângeri nefondate și tot mai multă presiune pe om și familie. Tot mai multă divizare, tot mai multă ură între oameni și tot mai multă agitație. Ne pândește frica la tot colțul și ziua de mâine pare atât de întunecată. Oare mai putem lumina și prin ceață și prin furtuni cu luminile noastre abia pâlpâind? Să cerem lumină de sus, discernământ, putere și pasiune pentru Domnul. Noi nu luptăm pentru noi, pentru drepturile noastre de a intra într-un magazin anume sau de a merge într-un loc anume. Noi luptăm pentru numele Domnului, pentru adevărul care vine de sus, pentru credința care aduce eliberare de orice păcat. Să fim atenți la cei care doresc să ne dezbine pe anumite criterii diavolești. Domnul e gata să vină. Citește Scriptura, orice convingeri religioase ai avea. Citește Biblia, căci acolo găsești povață pentru tine și pentru casa ta. Când lumea se frământă tot mai mult, pacea lui Dumnezeu strălucește tot mai tare în ochii noștri. O zi plină de pace divină îți doresc!

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratat îs, mă, și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare. Vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de aia că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătești și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai. Hai.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba batjocoritoare. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe cale celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Psalmul 1 cu versetul 1. Eliab, fratele mai mare al lui David, era un batjocoritor. Când David a coborât pe câmpul de luptă și l-a văzut pe Goliat, uriașul filistean de care se temea întreaga oștire a lui Israel, a fost cuprins de indignare. Plin de încredere și de îndrăzneală, a declarat că îl va înfrunta singur pe filisteanul acesta netăiat împrejur. 1 Samuel 17 cu versetul 36. Circumcizia era un semn al legământului prin care Dumnezeu promisese poporului Israel că îi va apăra și le va purta de grijă. David știa că acest bătăuș nu avea niciun fel de legământ cu Domnul. Numai israeliții puteau revendica aceste beneficii, iar David era foarte sigur pe legământul acesta și a îmbrățișat cu toată încrederea promisiunile lui Dumnezeu. Se pare că nu același lucru se poate spune și despre Eliab. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis: "Pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta." David a răspuns: "Ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel." 1 Samuel 17, versetele 28 și 29. Eliab, al cărui nume înseamnă "Dumnezeu este tatăl meu", imaginează-ți pe cineva cu un astfel de nume, fugind de uriaș, și-a bătut joc de încrederea și motivația lui David. Era orbit de cinism. O persoană cinică își bate joc de motivațiile celorlalți. Cinismul este precum veninul, otrăvește mediul în care este prezent. Cei ce recurg la cinism vor otrăvi atât sufletul lor cât și pe cel al altora. Un singur angajat, enoriaș sau membru al familiei, dominat de acest spirit cinic, va fi de ajuns pentru ca toți cei slabi de îngeri să îi se alăture și să perpetueze atitudinea negativă. Poate distruge orice relație și orice împrejurare. Când am fost în poziția de a conduce un grup de oameni, aflați mereu sub presiunea termenelor limită, m-am străduit să-i recompensez și să alung tensiunea, invitându-i din când în când pe toți la masă. Întrucât aceasta însemna asistarea activității întregului departament pentru câteva ceasuri, prezența era obligatorie. Dar aveam în echipă o persoană ursuză și antisocială, care de fiecare dată îmi strica plăcerea acestor ieșiri cu remarcile ei cinice și cu atitudinea ei negativă față de companie. Până la urmă, am decis să o las să rămână la birou, în timp ce noi toți ceilalți ieșeam să ne distrăm. Am descoperit că cea mai bună strategie în cazul meu era să mă distanțez de persoana cinică. În timpul postului limbii, caută să-ți monitorizezi comentariile în diferite situații pentru a determina dacă atitudinea ta nu este cumva cinică și batjocoritoare. Renunță imediat la cinism. Afirmația de azi: sunt binecuvântat pentru că nu mă duc la sfatul celor răi, nu mă opresc pe calea celor păcătoși și nu mă așez pe scaunul celor batjocoritori.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Ființele, ascultă Radio

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Aveam un alt început pentru seara aceasta, dar având în vedere că pastorul Zaharia ne-a vorbit, ne-a spus un cuvânt distins și anume cântecul îngerilor, mi-a vibrat un pic sufletul și zic să ne oprim un pic acum la început, că așa e bine, să mulțumim lui Dumnezeu, să nu uităm. Biblia spune, nu uita binefacerile lui Dumnezeu față de tine. Am spus în unele prezentări că m-am întors la Dumnezeu când aveam 17 ani. Și o doamnă din Dubai mi-a scris imediat, zice, vezi că nu e adevărat ce ai spus. Nu când aveai 17 ani te-ai întors la Dumnezeu. Când ai avut 12 ani te-ai întors la Dumnezeu. Și am spus că... Stai să dăm microfonul puțin așa. Și am spus că, zic, s-a întâmplat într-o seară când mă duceam la un loc rău famat, unde nu ar fi trebuit să meargă nimeni, dar mă duceam cu oamenii de teapa mea. Și pe drum către acolo m-am dus la biserică și din nou am fost corectat. Nu acolo s-a întâmplat. Nu acolo s-a produs întoarcerea ta la Dumnezeu. Și în seara aceasta, când fratele Zaharia a spus, mi-am adus aminte imediat. Eram, fără să gândesc, fără să mă pregătesc, fără să proiectez sau să plănuiesc lucrul ăsta vreodată, să mă întorc la Dumnezeu, nici eu nu plănuiam și niciodată cineva din jurul meu nu a zis, n-a fost vreun proroc care să spună vreodată că un astfel de băiat, cum eram eu, cu ce mă ocupam eu, un astfel de băiat se va întoarce vreodată la Dumnezeu. N-a fost niciun proroc în vremea aia. Și dacă i-ar fi spus vreunui proroc, Domnul, zi treaba asta despre băiatul ăsta, prorocul ar fi zis, Doamne, eu n-am mâncat nimine curat în viața mea. Eu nu pot să zic vorbele astea. Da, dar Dumnezeu a trecut peste toate lucrurile acestea și într-o zi liniștită în care m-am odihnit după ce am venit de la școală sau ceva de felul ăsta, deodată, în odihna aceea mea, încă nu știu dacă a fost un vis sau am fost cumva conștient, nu-mi dau seama. Dar deodată m-am pomenit așa, ca într-o vedenie, pe un câmp larg deschis. Nimic nu era acolo. Și în spatele meu aud cum se dă un ton cam ca acesta care am auzit în seara aceasta. Așa, când se ia tonul la un cor, un pic de murmur. Și am dat să mă întorc înapoi, să văd cine este și am fost ținut de umeri. Să nu mă întorc înapoi. Și nu m-am întors înapoi. Nu știu cine m-a ținut de umeri. Dar știu că am întrebat... Ei au început să cânte. În momentul în care au început să cânte, ființa mea simțeam că o pierd. Și am spus în rugăciune către Dumnezeu, Doamne, să nu înceteze muzica asta, că dacă va înceta, voi muri în clipa în care încetează. Asta am spus în rugăciune foarte lucid. Știam precis, nu mai aveam aer. Și am știut că în clipa în care va înceta, voi muri. Dar m-am adresat celui care m-a ținut de umeri și am zis, cine sunt cei care cântă? Și mi s-a spus, este un cor de îngeri.

0: Și după aceea m-a întrebat despre ce cântă. Și mi s-a spus că cântă despre a doua venire a lui Isus. În rugăciunea mea către Dumnezeu, Doamne, să nu cumva să înceteze muzica asta, că voi înceta din viață, în rugăciunea aceasta m-am pomenit deodată că muzica aceea se retrăgea divin din peisaj, atâta de ușor, atâta de fin, atâta de natural, și eu eram cu ochii largi deschiși în tavanul camerei unde dormeam. Acolo mi-a fost câștigat sufletul. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Într-adevăr, mersul meu la biserică în noaptea în care mă duceam la un joc, loc de jocuri, de nenorociri din acestea, în noaptea în care mă duceam acolo la prietenii aceștia ai mei, m-am oprit foarte aproape de casa unde mergeam și am trecut un podeț fără nicio pregătire. Nu m-am gândit, nu am hotărât, n-am întrebat pe nimeni, n-a zis nimeni de mine vreodată că se va întâmpla, absolut din senin. Bum! Deodată m-am întors în stânga, am trecut un mic podeț, am deschis o poartă care de obicei era încuiată, acum a fost descuiată. Cum am atins, a fost descuiată. Am trecut, am intrat, am ajuns la ușa bisericii, am pus mâna pe clanță, trebuia să fie încuiată, era descuiată, era noapte. Ușa a fost descuiată, am deschis-o, am intrat înăuntru în biserică, întuneric total, nu era nimeni acolo, nu începuseră slujba, era vine seara, urma să fie slujba, dar nu venise nimeni încă. Și stăteam pe un scaun acolo, într-un fel de pace cerească. Dacă mă întreba cineva, de ce ești aici, ce faci aici, n-aș fi știut. Nici o idee n-aș fi avut. Dar dacă mă întreba cineva cum mă simt și ce simt în sufletul meu, acum aș putea spune că atunci mă simțeam ca în prezența lui Dumnezeu. Asta e tot ce pot să spun. Acolo a fost începutul alergării mele cu Dumnezeu. Acolo apoi au venit oamenii, au aprins luminile în biserică acolo și nimeni nu m-a întrebat, băi, dar tu pe unde ai intrat? Tu ai fost pe întuneric aici, de unde? Nu m-a întrebat absolut nimeni. A doua zi, în loc să mă duc la biserică, aveam 17 ani, în loc să mă duc la biserică, am trecut râul Dâmbovița în localitatea vecină și de dimineața până în noaptea am vorbit cu fiecare om cu care m-am întâlnit despre Dumnezeu. Ce-i fi putut să vorbesc? Nu am idee. Că nu învățasem încă nimic, nu citisem Biblia, nu știam nimic. Dar am vorbit de dimineața până seara. Seara m-am întors acasă. Aceasta a fost prima mea zi de slujire din viața mea. Și de atunci până astăzi mă găsiți aici cu ajutorul lui Dumnezeu și rugăciunea mea este să continui până când Bunul Dumnezeu va încheia ce a scris în dreptul vieții mele și în dreptul vieții fiecăruia dintre noi în cartea sa. Așa că mulțumesc de cuvântul ăsta care l-ați spus. Iubiții mei, în această seară nu suntem aici doar la o simplă predică. După cum nu ați venit aici în locul acesta la Centrul de Sănătate Speranța într-o plimbare, nu ați venit aici, ci ați venit cu dorința să îmbunătățiți starea de sănătate atât a trupului cât și mai ales a sufletului nostru. Bun, și în seara aceasta avem o întâlnire practică înaintea lui Dumnezeu. Nu este o simplă predică. Este o seară de eliberare. Și nu este vorbă, ci este duh și putere. În seara aceasta, Dumnezeu ar dori să fi venit aici, tu cum ai venit. Ar fi venit mai mulți oameni, dar a fost ploaia aceasta, pentru care foarte mult mulțumim lui Dumnezeu. Tu ai venit așa cum ai venit în seara aceasta aici, dar Dumnezeu vrea să pleci liber din locul acesta. Și poate vei zice, dar eu nu sunt, cum au zis evreii când le-a zis Iisus, dacă Fiul vă face liberi, veți fi liberi. Că ei au spus, dar noi n-am fost niciodată sclavi nimănui, cum să ne faci liberi? Noi suntem liberi. Și Iisus a zis, zice, dar cum rămâne cu păcatul? Oricine trăiește în păcat este sclav sau este rob al păcatului. Și voi spuneți că n-ați fost niciodată robi nimănui? Mai gândiți-vă odată. Numai Fiul lui Dumnezeu, Iisus, vă poate face liber din starea aceasta. Așadar, seara aceasta este o seară de eliberare. Și eliberare din ce? Ați văzut ce frumos, ce bine te simți, cum am fost eu astăzi, nu știu dacă am dormit sau am fost în coma astăzi după gimnastica de la bazin, care am căutat să o execut foarte serios, și după băile voastre cu rece și cald și cald și rece, și după parafina pe spinare care mi-a fost pusă, și după masajul care l-am avut, nu știu dacă am dormit sau am fost în comă, dar am pierdut complet noțiunea timpului. Și vreau să vă spun că m-am trezit, așa cum scrie în Biblie, născut din nou, îmi venea să zbor. Așa se va întâmpla în seara aceasta, dar în alt domeniu, într-un alt domeniu. Nu știi că porți în corpul tău un cuțit înfipt acolo, nu știi treaba asta. A fost un chinez, săracul, a avut dureri de cap pe viață și pe moarte, întreaga lui viață. Și nimeni nu i-a pus un diagnostic, și cineva a avut părerea ea să-i facem o poză. I-a făcut o poză și acolo era o bucată de lamă de cuțit care a rămas dintr-o bătaie care a avut loc cândva în tinerețea lui. I-a dat, s-a rupt cuțitul acolo și toată viața a purtat metalul ăsta în el. Și n-a fost niciun metal din ăsta mai cu minte, a fost unul din cele rele. Noi avem așa ceva în suflet și nu știm. Și știți ce este? E fie o suferință din copilărie. Am vorbit cu o doamnă nu de mult timp și i s-a întâmplat ceva în copilărie, ceva foarte rău, din partea unui monstru. Și atunci dânsa mi-a spus, zice, acum am depășit de mult 60 de ani, dar în fiecare dimineață de când am fost copil până acum mă scol plângând și plâng până obosesc și după aceea mă refac și merg mai departe. Așa a luptat toată viața. Și am spus, e normal să plângi suferința, dar uite, există o cale nespus mai bună, eliberarea din suferință. Domnul Iisus Hristos a venit să ne elibereze sufletele întâi și întâi. După aceea discutăm de orice fel de altă eliberare, din patim, din păcate, din greutăți, din adicție. Dar primul lucru pe care îl face Dumnezeu este să elibereze sufletul. De aceea am învățat noi aseară că sufletul vindecării este vindecarea sufletului. Au coborât pe omul ăsta prin acoperișul casei și l-au adus acolo în fața lui Iisus. Și primul cuvânt pe care l-a spus Iisus nu a fost, hei, să facem gimnastică, să întărim mușchii, să facem exerciții una alta, foarte bune lucrurile acestea, dar dacă începea cu astea, să știți că nu termina bine. Și n-a început cu treburile acestea. A început cu iertate sunt păcatele. Primul cuvânt pe care l-a spus Iisus. Și unul s-ar fi uitat, dar stai domne, dar omul ăsta e cu picioarele. Ce treabă ai, ia vin la popa aici să se spovedească? Păi, picioarele lui sunt bolnave și suferinde datorită faptului că îi suferă sufletul. Sufletul lui poartă cu el cuțitul ăsta, înfipt rana aceasta în el, și de acolo vine durerea. Noi trebuie să eliminăm cauza problemei. Și atunci Iisus spune, primul cuvânt l-a spus, iertate-ți sunt păcatele. Abia după aceea, la plecare, acum ridică-te și pleacă, poți să mergi în viață. Că altfel, dacă nu se întâmpla lucrul acesta, degeaba i-ar fi vindecat picioarele. Nu i-ar fi oferit decât un confort, să zicem, de câțiva ani în care trăia el și asta era tot. Dar planul lui Dumnezeu cu tine și cu mine nu este să ne dea un pic de confort pentru câtva timp, ci să ne mântuiască sufletul. Astfel că aceste cuvinte care au fost afișate aici din Matei 6:12 sunt rostite de întreaga creștinătate. Absolut oriunde sub ceruri există un creștin, creștinul acela a învățat rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri, iartă-ne nouă precum iertăm greșiților noștri. Atenție, nu spune precât iertăm greșiților noștri, nu cât, ci cum iertăm greșiților noștri. Că uneori noi iertăm, dar nu iertăm. A crescut pielea peste lama aia unde i-a dat cu cuțitul în cap, a crescut pielea, nu s-a văzut nimic acolo, dar lama era înăuntru. Și doctorii care au operat n-au reparat cicatricea, ci au scos obiectul care era acolo și care a provocat durerile acestea. Iartă-ne precum iertăm. A subliniat Mântuitorul nostru și a spus, Dacă nu ierți din toată inima ta, nici tu nu o să poți să fii iertat. Nu că ar fi iertare pe iertare. Uite, te iartă Dumnezeu, noi nu suntem iertați pentru că iertăm. Nu, noi suntem iertați pentru că Iisus a murit pentru noi și a dat viața pentru noi. De aceea suntem noi iertați, nu fiindcă iertăm pe cineva noi. Dar iertarea nu este un gest al lui Dumnezeu. Nu este un cadou, nu este un mesaj către noi, nu este nicio hotărâre juridică, uite, gata, ți-am iertat datoria, pleacă acasă. Nu, iertarea este o putere. Și tu nu trebuie să te înșeli, că de multe ori am avut o prietenă și o am încă. Prietenei acesteia mea i-a fost vândută o bucată de aur nemaipomenit și ea a dat toată economia ei pe bucata aceea de aur, care când s-a dus la bancă i-au spus că este gunoi, nu este aur. Dar tare semăna, au să dai toată economia pe gunoi. Am plâns de necaz, că am știut cât a muncit ea și prin ce suferință a trecut ea. Și chiar când a cumpărat bucata asta de aur, între ghilimele aur, ea a vrut să facă o binefacere, a vrut să ajute pe omul ăsta cu familia lui și așa mai departe. Iubiții mei, nu cumpărați cu grabă ideea că ești iertat. M-a iertat Dumnezeu, gata, Doamne iartă-mă, am plecat. Aveam o mătușă, ea drăcuia și după ce drăcuia continua, zicea, Doamne iartă-mă. Deci era în aceeași expresie. Și mâine zicea la fel și tot așa. Dar era foarte simplu. Iertarea este o putere și tu vei ști că ești iertat de Dumnezeu, nu te culca pe urechea asta. Tu vei ști că ești iertat de Dumnezeu numai în momentul în care ai devenit o ființă iertătoare. Asta e semnul că ai fost iertat, fiindcă iertarea este o putere care lucrează în sufletul nostru. Și când ai primit iertare de la Dumnezeu, te-a împuternicit Dumnezeu să ierți cum a iertat Dumnezeu. Omul iertat, numai un om iertat de Dumnezeu, are puterea să ierte. Un om care are puterea să ierte, omul acela vine din altă parte, nu vine din firea lui. Asta e darul lui Dumnezeu asupra noastră. Împreună cu iertarea mea, Dumnezeu mi-a dat puterea să iert. Niciun om neiertat nu poate să ierte. Așa că dacă tu crezi că ești iertat, dar nu poți să ierți, află că ești neiertat. Deci nu s-a rezolvat problema aceasta. Dar o rezolvăm. E rezolvabilă. Primul lucru de făcut este să aducem în fața lui Dumnezeu situația și să-i spunem așa: nu pot să iert. Mă urmărește până la groapă ce mi s-a întâmplat. Și cum spunea cineva, dacă m-a sunat la telefon și mi-a spus, am cuțitul la mine și dacă mă întâlnesc cu el, îi bag cuțitul în inimă și dau și dreg și zic, auzi, ai 200 de euro la tine? Ziceam. Cheamă-l pe criminalul ăsta la restaurant și servește o masă cu el, zic. Servește o masă cu el și zic, uite, așa scrie Biblie. Dacă este foame vrăjmașului, te-l dai să mănânce. Pe ce folosești tu dacă pui bașcuțit un om ăsta, zic? Ai devenit al doilea criminal, el nu te-a omorât pe tine, decât ți-a luat nevasta, nu te-a omorât. Foarte bine, acum te-a lăsat mai sărac, așa este, sau mai bogat, cine știe, poate. Nu poți să știi, trebuie să fii foarte atent, că aparența înșeală. Da. Și el a făcut doar atâta față de tine, iar tu comiți o crimă mult mai gravă acum, prin faptul că ai scos cuțitul și dai. Și ne-am înțeles la telefon și mi-a zis, bre, Neanicule, mata, mi-ai schimbat sufletul. Măi, nu ți-am schimbat eu sufletul. Zic, uite, cine mi-a schimbat mie, ți-a schimbat și ție. Astfel că semnul iertării este puterea de a ierta. De ce ezităm să iertăm și purtăm lama asta de cuțit în noi toată viața? Cum îl vezi pe omul ăla? Haman, spre exemplu, era foarte bogat omul ăsta, dar cum îl vedea pe omul ăla, vedea negru în fața ochilor. A spus, zice, am copii, am avere, să cumpăr împărați, țări întregi, am bogățiile lumii sunt pe mine, sunt în toată împărăția cunoscut peste tot, dar toate acestea sunt nimic, inclusiv copiii tăi, da, nimic, copiii, soția, nimic, văd negru în fața ochilor când îl văd pe ăsta, pe Mardoheu. Bun, aceasta este starea sufletului fără Dumnezeu. Acum, iubiții mei, prieteni, vreau să urmărim câteva lucruri pentru care noi ezităm să iertăm. Noi credem că iertare, dacă iertăm pe cineva, înseamnă că suntem de acord cu ce a făcut ăsta. Pe asta înseamnă? Niciodată așa ceva. Criminalul e criminal, el rămâne criminal, indiferent, vreau să vă spun în paranteză, noi zicem criminal numai la ăștia care omoară. În America, de exemplu, dacă ai furat două ouă de la un magazin, se numește crimă. Ai comis o crimă. Și scrie frumos în dosarul tău care este crima, the crime is, și crima este, și pune acolo, a furat două ouă. Și unul zice, dar cum, domne, asta este așa crimă? Păi da, este o crimă, pentru că cine fură astăzi un ou, mâine va fura un om, scrie în Biblie, fură oameni. Iubiții mei, vreau să păstrăm acest lucru în mintea și în inima noastră și să înțelegem că iertarea nu înseamnă aprobarea faptei care a făcut-o cineva. Niciodată așa ceva. Crima ta rămâne crimă. Dar ce este iertarea? Iertarea nu este eliberarea lui, pe el numai Dumnezeu poate să le libereze, deci nu le libereze, hai că te iert, gata, du-te acasă, te-am dezlegat. Nu, niciodată asta. Pe el nu-l poate ierta decât Dumnezeu sau pe ea, numai Dumnezeu. Dar ce este iertarea atunci? Iertarea este eliberarea mea de cuțitul care l-am fi persoana asta în sufletul meu sau de otrava aceasta. Asta este eliberarea. Și atunci Tolstoi scrie o scurtă novelă în care se urau doi oameni acolo în sat și unul dintre ei merge și pune foc casei celuilalt, la streașină, știți cum era acoperișul ăsta de paie, așa de stuf, merge și pune foc la streașină, fără de ură, cu ură merge și pune foc și nu-l vede că altul este chiar acolo, stăpânul casei era acolo, lângă el și nu-l vede pur și simplu. S-a întâmplat așa ceva și vreau să spun că ura orbește pe un om, nu vede nimic, e orb, absolut orb. Și atunci stăpânul casei, când a văzut că a pus foc casei, a țipat, ce face aici? Și a luat-o la fugă după el să-l prindă. În loc să se oprească, să stig. S-a aprins tot satul, a ars cenușă, copii, femei, lume, toată lumea este pe drumuri, animale arse, lume nenorocită complet, din cauza că un om, în loc să scoată lama din pieptul lui care a fost lovit, i-a dat foc la casă, era foarte ușor să stingă acolo, foarte ușor. O găleată de apă și s-a stins tot. El a pornit să-l urmărească pe ăsta și s-a întâmplat. Și americanii au o poveste asemănătoare de pe vremea indienilor și a settlerilor. A tras indianul cu arcul într-un englez, i-a intrat săgeata în spate și ăsta, în loc să se oprească și să meargă să extragă săgeata, a alergat după ăsta să prindă criminalul și alergând a pierdut sânge și a murit. Ce este eliberarea de care am vorbit? Vreau să spun în cei mai simpli termeni. Scoate săgeata asta din tine. Cine a tras, nicio problemă. Are cine să-l prindă, are cine să-l judece. Într-o zi o să tragă altul în el două săgeți. Cine știe? Dar nu tu. Nu tu. Nici atât. Tu trebuie să-ți eliberezi sufletul. Iertare nu înseamnă împăcare cu persoana asta. Gata, vină înapoi la noi în casă. Au fost criminali care au afectat vieți de copii. Și nu înseamnă că a ierta un astfel de criminal care a afectat copiii tăi, a ierta un astfel de criminal înseamnă a-i spune, hai pe la noi, vină la noi, culcă-te pe la noi noaptea aici. Niciodată lucrul ăsta. Cât trăim noi doi, sufletul meu e liber de tine, m-am eliberat, o travă a fost scoasă din sufletul meu, dar tu pentru mine rămâi omul care a comis așa ceva. O mașină care a fost accidentată grav nu este mașina aceea dinaintea accidentului. Nu, poate o reparăm, scârța, mai mergem, mai una alta, dar asta nu este mașina dinaintea accidentului. Iertare nu înseamnă, hai să restaurăm toate lucrurile, acum să chemăm hoțul în casă, că dacă l-am iertat, acum să-i dăm ocazia să fure din nou. Nu se va întâmpla asta. Și din cauza asta unii oameni ezită să ierte, nu iartă, pentru că el crede că înseamnă să ne așezăm din nou unde am fost înainte, dar nu este așa. S-a întâmplat ceva între timp. Și altul zice, te iert, dar nu te uit. Și păi bine faci că nu uiți. Dacă uiți, ai să repeți. Dacă uiți, ai să mai treci iară pe unde ai trecut. N-ai voie să uiți lucrul ăsta. Asta nu înseamnă să urăști, nici de cum. Asta nu înseamnă să fii chinuit, să nu dormi noaptea de ură împotriva omului ăsta care ți-a făcut rău. Nu înseamnă asta. Înseamnă să fii liber, dar înseamnă să ții minte pentru totdeauna că poate să fie cineva foarte corect, s-a întors din toată inima la Dumnezeu cu adevărat. E foarte bine. Dar acesta este omul, ăsta care s-a întors la Dumnezeu, este omul care a făcut chestia aia la altăieri sau în trecut. Și s-ar putea să nu se repete niciodată răul acela, felicitări, foarte bine, felicitări lui Dumnezeu, dar tu veghezi toată viața ta. Tu niciodată, omul acela niciodată nu poate fi așezat în locul în care a fost înainte. Fie că e vorba de un soț, de o soție, de o experiență groaznică de viață, ne putem împăca, dar lucrul acesta nu înseamnă ștergerea memoriei. Asta înseamnă iertare. Iertare înseamnă eliberarea sufletului. Eliberarea sufletului nostru nu așteaptă până când vine dumnealui sau dumneai să-și ceară iertare. Nu, eu nu te aștept pentru așa ceva. Niciodată. Nu-i cazul. Tu dacă îți ceri iertare, pentru tine îți ceri iertare, nu pentru mine. Nu eu am nevoie ca tu să-ți ceri iertare. Nu, tu ceri iertare pentru tine, e foarte frumos, eliberează-te, gata, ai făcut un lucru mare. Și vreau să mergem la pilda supremă a iertării, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Tată, iartă-i, zice stare, că nu știu ce fac. Pe ce crezi că acest criminal știe ce face? Nici asta. De-abia pe patul de moarte am văzut o doamnă care a vorbit niște lucruri de neimaginat pe patul de moarte. Abia acolo și-a dat seama. N-a plecat de pe pământul ăsta până când nu i-a fost făcut clar drumul vieții ei. Bine, dar o să-mi spuneți că acesta este Domnul Iisus Hristos. Dar am să îndrept atenția spre un om ca noi, supus acelor slăbiciuni ca și noi. Ștefan. Sfântul Ștefan. El este omul care a murit rugându-se la Dumnezeu pentru iertarea criminalilor săi. El nu a murit încărcat cu ură sau resentiment împotriva acestor criminali care dădeau cu pietre. El nu a murit așa. El a murit absolut liber și a spus, Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul ăsta, așa cum nu-l țin eu, că da, ne rugăm, iartă-mă, cum iert? Uite, cum eu nu-l țin păcatul ăsta, te rog, nu le țin în seamă păcatul. Cum? Nu cât? Cum? Uite, iartă-mă cum. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, spunând aceste cuvinte, a adormit. Dar cum a fost posibil? Cum a fost posibil? Îți trebuie... Nu, te rog, lasă-mă în pace, îmi trebuie timp să procesez, îmi trebuie timp să mă gândesc. Psihologia ne învață să luăm vreo 9 ani să procesăm, să stăm 9 ani cu o treabă noi până asta... E tragedie, deci ce s-a întâmplat. Să stăm cu o treabă noi, că așa, psihologia tata mare, că erai nu știu cum, să stai cu o treabă în tine. Nu, Biblia spune chiar acum, chiar aici în sală, în seara asta, dacă tu vrei în seara aceasta, tu pleci liber acasă. Pleci eliberat de Dumnezeu. El îți eliberează sufletul. Nu e nevoie să te complici tu cum, dar cum se întâmplă asta? Lasă, asta e treaba lui Dumnezeu. Nu te ocupa tu de chimia sufletului. Știe Dumnezeu ce are de făcut. Tu trebuie să-ți manifesti lucrul ăsta. Doamne, aș dori din toată inima să fiu eliberat. Așa este, am purtat pe suflet toată viața mea greutatea asta grozavă până m-am să nici nu mai simt. Am crezut că e parte din viața mea. Am purtat-o pe suflet, eliberează-mi sufletul. Atâta trebuie să zici. Cum se întâmplă asta? I-a zis lui Nicodem, nu te băga, pentru că și așa nu înțelegi despre ce este vorba. Ștefan n-ar fi putut să spună aceste cuvinte, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, dacă nu și-ar fi ridicat ochii spre cer mai întâi. Niciun om nu poate să facă așa ceva fără să primească, să aibă puterea aceasta de la Dumnezeu. Și cu puterea aceasta, el se eliberează. Timpul iertării este foarte important. Cum ziceam, psihologia ne învață că să procesăm, să ne... Tata mare... Nu. De la Fiul lui Dumnezeu n-am învățat lucrurile acestea. De la El am învățat altceva. Că eu trebuie să iert răul pe care îl sufer în timp ce mi se face răul acela. În timp ce sufăr în clipa asta, în timp ce vorbești în felul ăsta, în timp ce te porți cu mine în felul ăsta, în timp ce mă răstignești în felul ăsta, în timp ce dai cu bolovanii în halul ăsta, în clipele acestea eu trebuie să mă eliberez. Eu nu trebuie să mă încarc cu așa ceva. Eu trebuie să plec de aici cu sufletul liber. În timpul ăla, Domnul Hristos i-a iertat pe ei de pe cruce, fără ca ei să ceră. A cerut vreunul iertare care a fost acolo? N-a cerut. Dar este vreunul iertat care nu cere iertare? Nu. Nici asta. Păi atunci cum e treaba? Păi să vedeți, peste 40 de zile, în ziua cincizecimii, când erau acolo adunați toți, deodată când au auzit, voi sunteți cei care ați răstignit pe Iisus, le-a predicat Petru, voi ați comis crima aceasta în asociere cu neamurile și cu romanii, voi ați făcut treaba aceasta. Biblia spune, îi tăia la inimă. Cum mă tăia pe mine înainte să vină aici la voi, da, acum nu mai mă taie. Iubiții mei, Iisus când i-a iertat, nu i-a iertat așa hocus pocus și nici magic. El a știut că peste 40 de zile oamenii ăștia așa vor face. El știe unde vei ajunge, unde vei ajunge tu în 40 de zile. În ce stare va fi sufletul tău. Astfel că răul trebuie iertat în clipa în care se întâmplă. Materialul acesta este foarte mare, însă nu trebuie să ne frământăm cu complexitatea lucrurilor, ci cu realitatea experienței trăirii noastre. Simplu, absolut simplu. Eliberează-mi sufletul, Doamne, și vezi ce se întâmplă. Zii rugăciunea aceasta din suflet. Două cuvinte, nu e mare lucru. Nu trebuie nicio formulă magică din asta care o spun experții, chestii, inițiații, nu e cazul. Nu. Spune lui Dumnezeu în cele mai simple, frumoase, directe cuvinte, Doamne, am auzit vorba asta în seara asta, am o problemă cu fratele meu din copilărie, sau cu părinții, sau cu vecinii, sau cu școala, sau cu un criminal, sau așa. Am purtat-o în sufletul meu tot drumul ăsta și îmi pare rău, îmi dau seama că n-ar fi fost cazul să chinui în felul ăsta, că e una să mergi cu bocanci și alta să mergi cu un cui în bocanci. E o problemă, e diferență mare în cazul ăsta. Nu trebuia să merg cu acest cui în bocanci, dar acum nu mai discutăm treaba aceasta, a venit momentul să scoatem cuiul afară. Vreau să plec dinaintea ta, Doamne, Dumnezeu meu, absolut eliberat. Și atunci, iubiții mei frați, vreau să învățăm câteva lucruri simple, absolut simple. Noi nu întâmpinăm răul cu rău. Dacă întâmpinăm răul cu rău, el mi-a făcut rău și atunci să-i arăt eu acum răzbunarea. Biblia spune, nu vă răzbuna singuri. Răzbunarea este un lucru sfânt care aparține exclusiv lui Dumnezeu. Niciodată un om nu a fost chemat să se răzbune. Au făcut-o și mulți oameni. Și a făcut rău mai rău decât răufăcătorul. Și au ajuns mult mai rău și mult mai groaznic. N-a ajutat pe nimeni răzbunarea. Nu puteți să-mi arătați un om pe care l-a ridicat Dumnezeu din cauza că s-a răzbunat. S-a dus mai jos, s-a asemănat cu criminalul ăsta și a sfârșit groaznic. Mult mai bine era dacă lăsa răzbunarea, cum spune Biblia, răzbunarea este a mea. Așa spune Bunul Dumnezeu, nu te răzbun tu. Răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Eu voi răsplăti omului acestuia sau celui care a făcut răul. Așa a spus Iosif, cum menționam aseară, el a spus lucrul acesta. Eu nu sunt Dumnezeu să mă răzbun pe tine, să-ți plătesc ție înapoi ceea ce ai făcut. Rezolvă treaba asta cu Dumnezeu, du-te și mărturisește-te și spune ce e de făcut ca să-ți elibereze sufletul. Vreau să te văd în împărăția lui Dumnezeu, n-aș vrea să te văd pierdut, nu vreau să te văd în iad, vreau să te văd în rai. Nu câștig nimic dacă tu ajungi în iad, dimpotrivă. Acum cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, în Roman capitolul 5 cu 18. Noi toți care suntem aici și toată planeta aceasta, absolut orice om venind în lume, capitolul 1 din Ioan, toată planeta aceasta este sub acoperământul iertării lui Dumnezeu. absolut toată planeta, orice om venind în lume. Iată ce scrie în Roman 5:18. Astfel, după cum printr-o singură greșeală, a fost o greșeală ce au făcut părinții noștri acolo în grădină, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, absolut, nu e nimeni nemuritor de atunci încoace, nu mai e nimeni nemuritor, s-a terminat. De acolo a venit boala, suferința, moartea și tot ce se întâmplă astăzi a venit de acolo. Și s-a întins asupra tuturor, scrie Scriptura mai departe, tot așa, după cum s-a întins suferința și moartea peste întreaga omenire, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, ați auzit cuvântul ăsta? Printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. E dată în dreptul fiecărui. Iertarea lui Dumnezeu este pronunțată în dreptul tău și în dreptul meu. Va veni peste toată lumea? Nu. No. Nu toată lumea va primi darul acesta al iertării lui Dumnezeu. El a rostit hotărârea aceasta în Domnul Hristos. Jertfa a fost adusă nu la Golgota, ci de la întemeierea lumii. Așa spune Sfânta Scriptură. În el a fost rostită hotărârea de iertare pentru întreaga omenire. Cine va avea parte de ea? Va avea parte de ea doar acela care o va primi și care va face din ea nu doar primirea, ci hotărârea de viață, de a trăi. Vă încredințez în final acum o taină care mi-a schimbat mie sufletul. Când am citit cuvântul ăsta, dar asta a fost mult timp în urmă, când am citit cuvântul ăsta, am zis, Doamne Dumnezeu meu, ce înseamnă asta pentru mine? Păi înseamnă ca și eu să iau o hotărâre acum, până să-mi faci tu rău sau ceva, iau o hotărâre de iertare pentru oricine îmi va face rău vreodată. Și am auzit și am trăit multe, că vă dați seama, dacă drumul e lung, vezi multe. Da. Am luat hotărârea aceasta de acolo. Și nu știu astăzi, îmi iertați, poate lipsa de modestie, iertați-mă dacă este o greșeală ce spun acum, nu știu astăzi pe cineva împotriva căruia să am resentimente sau să-l urăsc sau să nu-l fi iertat sau să-l țin la index, cum se zice acolo, sau nici nu știu cât sunt eu conștient, nici nu știu în mine să am vreo ceva înfipt în mine acolo care îl țin în mine acolo și nu pot să trec peste, nu știu. Dar am luat această hotărâre și în dreptul vieții mele și am venit cu ea la Dumnezeu. Doamne, uite, vreau să iau și o hotărâre asta cum ai luat tu. Asta înseamnă Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Și ajută-mă din clipa de față. Nu știu cine va face rău, cine va face bine în viață, nu știu ce se va întâmpla, dar ajută-mă, indiferent ce mi se va întâmpla pe pământul acesta, te rog, ajută-mă prin această hotărâre care aduc la tine acum. Fă și din mine, Doamne, un copil al tău. Eu nu sunt ca tine, dar sunt un copil al tău. Vreau să am această hotărâre pe care ai luat-o tu. Și am trăit și trăiesc această viață foarte liber. Am menționat la întâlnirea precedentă, chiar în situații extreme, Dumnezeu mi-a dat această putere să rămân liber. Am fost bătut de dimineața până seara odată pentru geantă cu Biblie, de la 9 până la 6 seara, dar bătut sălbatic, cu paro am fost bătut. Omul nu m-a bătut să mă bată, m-a bătut să mă omoare. A murit. Mi-a dat cu pumnii în inimă, de n-am crezut că am să am inimă în viața mea, am crezut că se rup arterele din mine și toate. Să spun cine mi-a dat Bibliile acestea. N-am spus niciun cuvânt și tare fericit sunt și în seara asta că n-am spus. Că el, dumnealui, îmi spunea în clipa în care spui, uite, acum ești liber, pleci afară, acum. Dacă spui numele persoanei care ți-a dat Bibliile acestea, acum poți să pleci acasă. Și am spus, știți cum e la noi în credință? Zic, dacă spun acest nume, nu o să mai fiu liber niciodată. Cât voi trăi pe pământ, până voi muri, voi avea pe conștiință că am dat omul ăla acolo. Zic, luați-mă pe mine. E mult mai ușor să sufăr eu dacă trebuie. Și am suferit, m-a băgat la închisoare, m-au bătut acolo, m-au înfometat 3 luni, e chinul după mine. Zic, luați-mă pe mine. E mult mai ușor să sufăr eu acolo și să merg, decât să știu că a căzut peste familie și peste copii oamenilor care mi-au dat Biblia acestea. Oamenii ăștia de bună credință mi-au dat. Și lucrul ăsta am furiat teribil. Am vorbit cât se poate de politicos, cât se poate de atent, dar am furiat teribil oamenii aceștia. S-a spus și la 6 seara tortura aceasta și bătăile și declarații și toate, tot ce a fost acolo. Eram plin uscat de sânge pe mine, peste tot, fața umflată, nici nu puteam să deschid ochii bine și așa eram cu capul umflat așa. Și ultima dată m-a pus să scriu declarația și atunci s-a înfuriat total, a stins lumina imediat, a luat lemnul ăla și a dat cu el în mine, dar în momentul în care a dat, s-a spart în bucăți. Exact ca și cum ar fi fost de sticlă. A rămas cu o bucată în mână el, s-a uitat la ea, speriat, a trântit-o de pământ imediat și pe asta și s-a uitat la mine și a încetat orice fel de bătaie. Mi-a adus un blighean cu apă. Mi-era frică să mă... Nu știam unde să mă ating prima dată, că era fața umflată. Și m-a lovit în spatele capului și m-a băgat cu capul sub apă acolo. După aceea mi-a spus, acum mă înjuri. Și am spus, zic, nu, noi spunem rugăciunea Tatăl nostru. Și zic, cum să înjur eu pe fratele meu? Dumneavoastră sunteți fratele meu. Noi spunem lui Dumnezeu Tatăl nostru. Nu am nici cea mai mică umbră împotriva dumneavoastră. Aceste cuvinte le-am spus acolo. Nu putem în firea noastră să... Dacă nu e Dumnezeu cu tine și nu ți ajută Dumnezeu, vorbe de astea nu poți să zici. Niciodată. Orice ai face, e corpul devastat. Dar dacă ai cu adevărat încredere că Dumnezeu poate face lucrul ăsta pentru tine, să știi că îl va face. Dumnezeu te va elibera, vei fi un om liber pe pământul acesta, te vei întâlni cu cel mai urât dintre, pe care l-ai urât cel mai rău dintre oameni. I-ai vrut moartea pur și simplu, te vei întâlni absolut liber la suflet. Asta nu micșorează crima lui cu nimic, nu presupune niciun fel de schimbare în relații, din nou înapoi și stai. Nu. Ce asta înseamnă eliberarea sufletului tău. Fiul lui Dumnezeu te face liber. Și așa scrie Scriptura, dacă Fiul vă face liber, veți fi liber cu adevărat. Și aceasta vrea să facă El cu noi în această seară. Așa mă rog lui Dumnezeu din suflet, vă rog să vă gândiți o clipă acum în sufletul dumneavoastră, dacă doriți să mergeți înapoi din locul acesta așa cum ați venit. Și fiecare să se gândească la sufletul lui. Nu știe nimeni ce e în inima ta. Nu trebuie să te spovedești nimănui, să spui, nu, între tine și Dumnezeu. Dacă nu vrei să te întorci în viață, cum ai purtat toată viața apăsarea asta și vrei să cunoști cu ceea ce numește Biblia libertatea sfinților în lumină, dacă vrei să cunoști lucrul acesta, vină în fața lui Dumnezeu și spune așa, Doamne, eliberează-mă. Cel mai greu dintre toate păcatele de care poți să fii eliberat este propriul tău păcat. Unul are putere să ierte toată lumea, dar pe el nu se iartă. Pentru ceva care a făcut undeva pe drum. Iartă-te și pe tine. Dacă ierți pe altul, așa spune Biblia, cum ierți pe altul, iartă-te și pe tine. Cum înveți pe altul, învață-te și pe tine. Fă și pentru tine ceea ce ai făcut pentru altul. Și nu încercăm vreo formulă magică. Nu trebuie altceva, nimic absolut, decât ce a spus Mântuitorul. Cereți și vi se va da. Atâta, cereți. Dar cere în mod sincer și să dorești cu adevărat lucrul acesta. Pentru că am învățat așa ceva, vă invit să ne ridicăm toți pe picioare și să rostim această rugăciune de eliberare a sufletului. Și rugăciunea mea... este aceasta, Doamne, ce ai făcut pentru mine, fă și pentru aproapele mea. Mă simt unul liber față de oameni. Așa mă rog lui Dumnezeu să ne elibereze sufletele noastre. Tată Ceresc, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru cuvântul care ni l-ai dat în seara aceasta. Este cuvântul eliberării, Doamne. Mulți dintre noi am călătorit și călătorim pe pământul acesta, Doamne, cu o povară sufletească, cu o rană pe care o ții deschisă și sângerează și toată viața am chinuit cu lucrul acesta. Doamne, a venit clipa eliberării. Tu ai spus, dacă Fiul vă face libere, veți fi liber cu adevărat. Ajută-ne să plecăm din locul acesta, Doamne, liber cu adevărat. Ne închinăm înaintea jertfei Tale, Doamne Iisuse, și mărturisim înaintea cerului și a pământului că nu este dragoste mai mare decât ce ai făcut Tu pentru noi. De aceea te rugăm să ne ajuți, Doamne, cum Tu ai luat această hotărâre de iertare, să ne ajuți și pe noi să luăm în dreptul vieții noastre o hotărâre de iertare pentru oricine vreodată ne va face vreun rău. Ajută-ne să umblăm pe pământul acesta liberi în Domnul Hristos și să plecăm de pe pământul acesta liberi. Aceasta este rugăciunea noastră despre care ai vorbit Tu personal, Doamne Iisuse, când ai spus, veți cunoaște adevărul, adică pe Tine, și adevărul vă va face liberi. Iată-ne înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim pentru darul eliberării noastre prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.
1: Amin.
0: Să luăm loc. Mâine seară, iubiții mei, o să discutăm câteva lucruri despre dinamica aceasta a eliberării. Am întrebat Nicodemiu ce trebuie să fac în situația asta, ce e de făcut în treaba aceasta. Și mâine seară o să discutăm puțin cum se întâmplă procesul acesta. Ați văzut că aici la sanatoriu am fost instruiți, toți ni s-a spus că o să faceți așa, o să faceți pe dincolo, cu tare. Este foarte bine și ne-am încadrat în program. Acum Bunul Dumnezeu ne va învăța din cuvântul Lui mâine seară ce avem de făcut. Ne va spune, uite, asta este programul, pentru că eliberarea noastră nu se întâmplă hocus-pocus. Dumnezeu nu lucrează cu magic, niciodată. Dumnezeu nu lucrează cu magic, ci cu legile vieții, cu legile adevărului, cu legile luminii. Așa lucrează Dumnezeu. Și mâine seară o să învățăm împreună lucrul acesta. Dacă ai un prieten, invită-l să vină.
2: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întrețin nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu-i lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 octombrie. În 1813 s-a născut compozitorul italian Giuseppe Verdi. Amintim câteva dintre operele lui celebre: Traviata, Don Carlos, Nabucco, Otello. În anul 1903, compania Bayer a pus în vânzare aspirina. Noul medicament a fost obținut de un chimist bavarez, Felix Hoffmann, pentru a ameliora reumatismul tatălui său. Aspirina a fost derivată la început din acidul salicilic, un extract din coajă de salcie, dar în 1899 Bayer a realizat un procedeu de a-l obține prin sinteză. În 1963, tot într-o zi de 10 octombrie, a intrat în vigoare tratatul cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă. În 1982 a murit omul politic rus Leonid Brejnev, care va fi urmat la președinție de Yuri Andropov. Iar în anul 1992 a fost constituită Liga Profesională din Divizia Națională de Fotbal. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!
1: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio România.

De ce nu? Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine. Galateni 4:18. Amiralul Hyman Rickover, care a fost mai de mult șeful marinei nucleare a Statelor Unite ale Americii, a intervievat personal fiecare ofițer de la bordul submarinelor sale nucleare. Printre ei se afla și viitorul președinte Jimmy Carter. Iată relatarea lui Carter despre acel interviu. M-a privit drept în ochi. Nu a zâmbit nicio clipă. Eu eram cuprins de o sudoare rece. În cele din urmă mi-a pus o întrebare și am crezut că sunt salvat. Ce rezultate ai avut la Academia Navală? Avusesem niște rezultate foarte bune, așa că mi-am umflat pieptul de mândrie și am răspuns: domnule, am fost pe locul 59 dintr-o clasă de 120. M-am tras înapoi așteptând felicitările, care nu au venit niciodată. În loc de asta, m-a întrebat: ai dat ce ai avut mai bun din tine? Am început să spun: da, domnule, dar mi-am adus aminte cu cine aveam de-a face și mi-am amintit de câteva momente din timpul Academiei în care aș fi putut învăța mai mult despre aliații noștri, despre dușmani, despre arme, strategie și așa mai departe. Eram doar om. În fine, am înghițit în sec și am spus: nu, domnule, nu m-am străduit de fiecare dată. S-a uitat la mine mai mult timp, apoi și-a rotit scaunul cu spatele la mine și a încheiat interviul. Mi-a mai pus o ultimă întrebare, pe care nu am putut-o uita niciodată, sau la care nu am putut răspunde. El a spus: de ce nu? Am stat un timp așezat, apoi am părăsit încet încăperea. Aceasta este o întrebare pe care trebuie să ne punem la sfârșitul fiecărei zile. Mi-am dat toate silințele? Poți fi sigur că aceasta este o întrebare cu care te vei confrunta când vei sta în fața tronului de judecată a lui Hristos pentru a fi evaluat și răsplătit. Dacă nu poți răspunde da, atunci următoarea întrebare va fi: de ce nu?

0: Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Amin, amin. Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratat îs mă și de ratată. Parcă pentru ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Eu fac ceva pentru El, nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama, pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

fi schimbat ceva cu legea dată inițial la Sinai. Titlul ebraic este Eleh Hadebarim, ceea ce s-ar traduce cu acestea sunt cuvintele, în contextul cărții însemnând, de fapt, reafirmarea legii. Structura cărții Deuteronomul se aseamănă cu cea a tratatelor suzeran vasal din secolul 15, un lucru care ar confirma o dată a exodului mai târzie, adică 1446, și nu una mai recentă, cum ar fi cea din secolul 13 înainte de Hristos. Moise scrie această carte vorbind unei noi generații, nu cea care ieșise din Egipt, ci celei care se născuse în pustiu. Acum, generația nouă se afla pe câmpia Moabului, în partea estică a Iordanului, pregătită să intre în țara Canaanului. Poporul Israel, urmașii lui Avram, Isaac și Iacov, eliberat cu mâna puternică a Dumnezeului întregului pământ, așa cum Iosua însuși va recunoaște acest Dumnezeu în cartea Iosua, acest popor protejat în Egipt de judecățile abătute asupra zeilor Egiptului și răscumpărat prin sângele mielului junghiat în prima noapte pascală, reafirmă legământul părinților încheiat cu Dumnezeu la Sinai. Cartea Deuteronomul, sub forma tratatului suzeran vasal, începe cu un preambul, unde sunt date informațiile despre locul unde se desfășoară acțiunea. Capitolul 1, versetul 1 la versetul 4. Așa cum am face și noi astăzi un proces verbal. Urmează un prolog istoric. În această secțiune, capitolul 1, versetul 5 la capitolul 4, versetul 43, Moise le amintește evreilor cine este Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Așa ar fi făcut și suveranul când încheia un tratat de protecție și loialitate cu vasalul. Cel puternic, suveranul, ar aminti celui vulnerabil, vasalul, cum a intervenit pentru a-l proteja, arătându-i nevoia de a recunoaște că cel slab trebuie să respecte regulile celui puternic pentru a se bucura de protecție în continuare. După prologul istoric, urmează două secțiuni de reguli sau stipulații. Reguli generale, capitolul 4, versetul 44 la capitolul 11, versetul 32 și reguli specifice, capitolul 12, versetul 1 până la capitolul 26, versetul 15. După prezentarea regulilor, urmează ratificarea tratatului. Sunt invocați martorii, Dumnezeu este cel ce spune, iau azi cerul și pământul, martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el. Din nou, așa cum explicasem în cărțile precedente, legământul de la Sinai, reiterat pe câmpia Moabului, a fost un legământ bilateral. Biblia vorbește despre mai multe legăminte, cum ar fi legământul cu Noe, sau legământul cu Avram, legământul cu David, sau legământul cel nou, toate acestea fiind legăminte unilaterale. Diferența și rolul fiecărui legământ sunt de importanță colosală în teologia biblică. Aceste legăminte nu trebuie confundate. În Noul Testament se arată care este diferența între legământul unilateral și bilateral. Spre exemplu, în Cartea Galateni, capitolul 4, versetele 24 la 31, Apostolul Pavel explică diferența dintre legământul de la Sinai, care naște pentru robie, și legământul cel nou, care naște pentru slobozenie, libertate în Hristos. Ceea ce ni se comunică nouă celor din perioada bisericii prin învățătura din Galateni este exact diferența între cele două legăminte, între cele două sisteme, sistemul legii și sistemul harului. Cele două sisteme nu pot funcționa împreună, ele se exclud. În cazul legii, relația cu Dumnezeu

Traseu începe după ce se trage linia. Se califică numai cei ce împlinesc toate stipulațiile legii. În acest caz, legea este un blestem pentru evrei, pentru că singurul care s-ar califica ar fi Domnul Iisus Hristos. În cazul Harului, relația cu Dumnezeu începe fără să se tragă nicio linie. Păcătosul este acceptat de la bun început, fără nicio condiție, împlinind în sens vreun ritual. Tot ceea ce trebuie să facă este să se pocăiască și să creadă. Aceasta vroia să spună și Martin Luther când afirma că la convertire Dumnezeu nu are nevoie decât de urechi. Dumnezeu așteaptă ca păcătosul să ceară iertare. Capitolele 28-27 din Deuteronomul vorbesc tocmai despre blesteme și binecuvântări, cu pedeapsa cea mai mare fiind pentru neascultare scoaterea din țara promisă. Așa înțelegem legământul deuteronomic, capitolul 30, versetul 20, numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov. Într-un sens spiritual, biserica, ca și Israelul din vechime, este chemată la a-L iubi pe Domnul Dumnezeu, la ascultare de glasul Lui și la lipire de El, dar nu pentru a locui într-un Canaan pământesc, nu pentru a trăi într-o teocrație așa cum era chemat Israelul de odinioară. Dorința lui Dumnezeu de a locui în mijlocul unui popor pe un pământ în care să locuiască dreptatea și neprihănirea s-a manifestat încă din Eden. Mereu Dumnezeu a căutat în om un partener pentru a stăpâni pământul. Nu putem spune că s-a întâmplat vreodată ca ceea ce și-a dorit Dumnezeu, o teocrație, să se împlinească. În același timp, profeția Vechiului Testament vorbește de nenumărate ori despre o vreme când se va împlini dorința lui Dumnezeu. Până și cel mai obscur și neînsemnat profet, Obadia, după ce tună și fulgeră împotriva Edomului, 99% din tot ce spune este judecată împotriva Edomului, încheie cu 1% despre teocrație. Împărăția va fi a Domnului. Israel a fost chemat să împlinească dorința lui Dumnezeu, o teocrație. Biserica nu a fost chemată să moștenească pământul, să stăpânească pământul. În Evrei 10:34, autorul ne spune că avuția mai bună este în ceruri. Aici vedem încă o dată diferența extrem de importantă în teologia biblică dintre Israel și biserică. Legământul din Deuteronomul, care a fost o reiterare a celui de la Sinai, pentru noua generație care urma să intre în moștenirea și stăpânirea țării promise, vorbește despre un parteneriat. Un parteneriat între Dumnezeu și poporul Israel. Dumnezeu se angajează să protejeze Israelul, să-l binecuvinteze cu condiția ca evreii să respecte regulile. Și atunci era nevoie de credință în promisiunile lui Dumnezeu. Cel ce se apropia de Dumnezeu trebuia să creadă că Dumnezeu răsplătește ascultarea. Tragedia poporului evreu a fost că ei au încercat să-L îmblânzească pe Dumnezeu. Aceasta este idolatrie. Sub Iosua au început să cucerească țara cu entuziasm. Și în timpul vieții lui și în tot timpul bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoscuse tot ce făcuse Domnul pentru Israel, Israel a slujit Domnului. Acest lucru s-a întâmplat pentru că un om, Iosua, a decis că această carte a legii, Shma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, Deuteronom 6:4, inima religiei mozaice, să nu se depărteze de gura lui, să cugete asupra ei zi și noapte, căutând să facă tot ce este scris în ea. Iosua a fost un mare conducător, un conducător care avea sarcina să conducă poporul Israel la odihnă. Totuși, poporul Israel nu s-a bucurat de odihnă, deși odihna a fost dată de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii. Așa citim în Cartea Evrei, capitolul 4, versetul 3. Intenția lui Dumnezeu a fost ca poporul lui să experimenteze odihna lui.
binecuvântare în țara lui Dumnezeu, pace și prosperitate. Din nou trebuie să spunem cu părere de rău că omenirea nu a experimentat pacea și prosperitatea intenționată de Dumnezeu, oferită de El încă de la creație. Totuși, spiritual, oricine se apropie de Dumnezeu cu credință și pocăință poate experimenta odihna oferită de Domnul Iisus. Pe vremea Domnului Iisus, oamenii concepuseră tot felul de sisteme prin care să-i folosească pe semenii lor pentru a sluji intereselor lor. Poporul lui Dumnezeu se poticnea sub povara regulilor impuse de cei religioși. Întotdeauna omul religios a fost o capcană pentru cel ignorant. Singurul lucru care poate da odihnă sufletului împovărat de reguli impuse de oamenii religioși este cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Iisus cheamă și azi, așa cum chema odinioară: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Poporul Israel a tânjit după odihnă și putem spune că astăzi tânjesc cu disperare după odihnă. Din nefericire, istoria lor ne arată că odată ce au intrat în țară, au început să profite unii de alții. Legea era un sistem de protecție pentru cel slab și vulnerabil, având în centrul ei dragostea de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Cartea Judecători ne arată cum sunt tratate femeile, care în general sunt mai slabe fizic și mai vulnerabile decât bărbații. Întotdeauna Dumnezeu a fost interesat de cei slabi și vulnerabili. De aceea copiii orfani, văduvele, străinii rezidenți, categoriile care pot fi ușor abuzate de cei puternici, au fost o prioritate pentru Dumnezeu. Ce face biserica azi cu cei slabi și vulnerabili? Oare suntem dintre cei ce profită de cei slabi și vulnerabili? Oare încercăm să ne folosim de lumea în care trăim pentru a ne asigura o odihnă proprie, impunând altora reguli pentru a-i ține la dispoziția noastră? Oare încercăm să-L îmblânzim pe Dumnezeu făcând tot felul de activități religioase pentru a aștepta o răsplată de la Domnul, dar cu inima să fim departe de Domnul? Dumnezeu are martorii Lui, cerul și pământul. Și așa cum spune prorocul Isaia, când amintește despre acest legământ deuteronomic în care Dumnezeu folosește cerul și pământul ca martori, vom citi din cartea Isaia, capitolul 1, versetele 2 până la versetul 17. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește: am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răsplătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răi vânătăi și carne vie nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ugoarele sub ochii voștri, vă pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Și fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot, ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare,
Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați înainte ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului. Apărați pe văduvă. Iată cât de important este să facem dreptate. Să ne respectăm unii pe alții. Să-i protejăm pe cei ce sunt slabi și vulnerabili. Așa cum Dumnezeu ne-a dat legea. Și așa cum Dumnezeu a dat poporul Israel rânduiel pentru a se proteja și respecta unii pe alții. Să nu ne folosim unii de alții, să nu abuzăm unii de alții. Să respectăm pe Dumnezeu și să facem ceea ce Dumnezeu a cerut poporului Israel. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este un singur Domn. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Parenting practic. Să luăm seama la umbletele noastre, să ne înălțăm inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, cu versetele 40 și 41. Zig Ziglar ar fi afirmat că părinții care sunt modele bune pentru copiii lor vor crește copii care vor gândi pozitiv. Dacă acest lucru este adevărat, în lumea seculară, cu atât mai important, este ca părinții creștini să fie modele pozitive pentru copiii lor. Dumnezeu a creat omenirea după chipul Lui și oamenii trebuiau să se înmulțească și să umple pământul. Totuși, păcatul a mânjit frumusețea și caracterul creației. Din acest motiv, a format bărbați și femei care să aibă trăsăturile caracterului Dumnezeu a devenit o sarcină delicată care cere gândire, dedicare și disciplină în Domnul. Părinții eficienți trebuie să fie transformați prin Hristos. Singura cale prin care poți crește un copilaș inocent și vulnerabil în această lume plină de păcat și stricăciune este ca părinții să fie convertiți în Hristos. Ca părinți sau modele, caracterele noastre și spiritualitatea trebuie să fie călăuzite de Cuvântul lui Dumnezeu prin rugăciune și studierea Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu pune în mintea noastră imaginea binelui și ne ajută să ne debarasăm de tendințele înspre rău, moștenite și cultivate. Când suntem cu adevărat convertiți, atunci vom fi capabili să modelăm și să punem idealuri înalte pentru viața altcuiva. Acest lucru depinde de capacitatea noastră de a asculta și de a pune în practică principiile divine pe care le aflăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este datoria fiecărui lider, profesor și model față de copiii din viața noastră. Când primim inspirație, călăuzire și putere din partea Duhului Sfânt în fiecare zi, atunci împărtășim conștient sau inconștient aceste binecuvântări cu copiii pe care îi conducem la Hristos. A împărtăși aceste binecuvântări ne ajută să aplicăm adevărul pe care îl găsim în Proverbe 22 cu versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Este nevoie de dragoste, timp și disciplină pentru a-l învăța calea cea bună. Să nu uităm să petrecem timp de calitate cu copiii noștri. Trebuie să reflectăm caracterul lui Dumnezeu în fața copiilor. Făgăduința încurajatoare a lui Dumnezeu este sigură. Ce bucurie este să îți vezi copiii crescând și mergând pe calea care îi duce spre veșnicie.

La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred. Să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce ne veștuiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Aici Radio Armonia, este ora 15. La mulți ani tuturor celor ce își sărbătoresc azi ziua de naștere. Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să vă dea multe binecuvântări și să vă asculte rugăciunile. În El să vă încredeți în orice moment al vieții dumneavoastră și să umblați totdeauna pe calea sa, așa cum scrie și în Psalmul 25, versetele de la 1 la 5. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Vă oferim în dar melodia La Tine, Doamne, cu grupul Agapao. La mulți ani cu Domnul Iisus!

La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.
1: De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16:30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18:30 de minute. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

Bobul de grâu. În România nu aveai voie să vorbești cu cineva despre Isus. Biblia era o carte ilegală. Mulți creștini trăiau în frică, unii mureau în circumstanțe misterioase. Gabi împlinise 17 ani. Avea un păr lung, negru, iar ochii căprui, migdalați, îi dădeau un aer exotic, atrăgător. Ea a fost una dintre primii copii care au venit la corul copiilor Sion, pe care l-am înființat în biserica mea din Iași. Locuia împreună cu părinții și doi frați mai mici într-un apartament de la etajul 3 al unui bloc aflat pe malul râului Bahlui. Crengile brazilor care înconjurau blocul aproape atingeau fereastra camerei ei. Gabi cânta la chitară și compunea cântări despre Isus. Purta pe umăr o geantă din pânză, lucrată manual, în care își ducea Biblia ei mare. Era plină de însemnări făcute pe marginea textului, cu aproape toate versetele subliniate. Când apărea duminică la repetițiile de cor, copiii strigau: "A venit Gabi, a venit Gabi!" Lucrată manual, în care își ducea Biblia ei mare. Era plină de însemnări făcute pe marginea textului, cu aproape toate versetele subliniate. Când apărea duminică la repetițiile de cor, copiii strigau: "A venit Gabi, a venit Gabi!" În ziua de 4 martie 1977,

0: locului. Ei s-au alăturat sutelor de oameni care deja ieșiseră afară, alergând înfricoșați departe de clădiri. Blocurile se scuturau ca spicele de grâu în vânt. Dar dintr-o dată, Gabi a alergat înapoi spre bloc. "Biblia mea, Biblia mea!" a exclamat ea. "Gabi, Gabi!" o chemă mama ei. "Vino înapoi!" strigă și ea, însă Gabi dispăru în clădire. După câteva minute, a apărut răsuflând din greu, ținând strâns la piept Biblia. "Nu pot trăi fără ea, nu pot trăi fără ea!" în timp ce pământul încă mai tremura. Gabi câștigă admirația tuturor, cu excepția securității. Gabi trecea deseori pe la biserică ca să-și împărtășească necazurile cu mine. "Tatăl meu a devenit membru în Partidul Comunist și mama mea bea," mi-a mărturisit odată. "Mă simt atât de singură acasă. Singura mea bucurie este să vin la corul copiilor și să citesc Biblia." Într-o zi, primi din partea securității o somație prin care îi se cerea să se prezinte la sediul lor central din dealul Copou. Ea s-a rugat tot drumul până la clădirea cenușie de 3 etaje a securității pe strada Codrescu. Un gardian i-a deschis ușa grea și a condus-o până la camera 307. Încăperea se afla la parter cu tavanul înalt și gratii la ferestre. Pe un perete era agățat un tablou cu președintele Ceaușescu. Maiorul Mechenie aștepta așezat comod într-un fotoliu. Turc de origine, avea tenul măsliniu și era de vârstă mijlocie. Era îmbrăcat într-o uniformă militară elegantă. Cu un gest, a invitat-o să ia loc pe o bancă tare aflată în fața lui. "Domnișoară Gabriela, am auzit că sunteți în posesia unei Biblii. De unde o aveți?"
1: Eu am găsit-o sub o bancă," răspunse Gabi.
0: Fața ei albă se îmbujoră și inima îi bătea tare. "Doamne, ajută-mă!" se ruga ea.
1: "Voi, creștinii, întotdeauna găsiți Biblii sub bănci. Oare de ce nu găsesc și eu una?"
0: întrebă el, în timp ce își aprindea o țigară.
1: "Știi cumva cine a lăsat-o acolo?"
0: "Nu știu," răspunse Gabi. Apoi începu să se plimbe nervos, arătându-și epoleții roșii și decorațiile cu panglic albastră pe piept.
1: "Cine vine la voi acasă sâmbătă seara?" întrebă Mechenie.
2: "Prietenele mele."
1: "Nu știi că sunt interzise adunările în case? Dă-mi numele lor."
0: Gabi privi în jos. "Niciodată nu am să dau vreun nume. Nu voi fi informatoare."
1: "Noi știm totul," continuă el. "Tatiana, Mihaela, Liliana, Mariana, Daniela și Miceta. V-ați autodenumit cele 7, nu-i așa?"
0: "Da," în cuvință Gabriela.
1: "Și săptămâna trecută a mai venit o fată nouă? Ce nume are?"
0: Gabi privi în jos, buzele îi tremurau. "Nu am să spun niciodată, nu te vei atinge de Silvia."
1: "Am fost informați că grupul vostru se roagă pentru Israel. Te avertizez, dacă nu încetați cu aceste întâlniri, veți plăti cu moartea. Nu cumva ești implicată și în distribuirea ilegală a Bibliilor? Uită-te la mine."
0: Gabi își îndreptă scurt ochii către el, apoi privi din nou în jos. "Poți să-mi faci ce vrei, n-am să spun nimic."
1: "Încă ceva," adăugă maiorul. "Ai invitat-o pe colega ta de bancă, Silvia, să vină la corul copiilor din biserică. Te avertizez, las-o în pace. Acum ieși afară de aici."
0: Gabi a plecat direct acasă. În acea săptămână, la școală, toți cei 40 de elevi din clasa ei au fost obligați să răspundă la un chestionar ce cuprindea și întrebările: crezi în Dumnezeu? Te rogi lui? Deții o Biblie? Participi la adunări religioase? Gabi a răspuns afirmativ la toate întrebările, dar se întreba unde va ajunge chestionarul, la securitate? După orele de școală, Gabi a început să discute cu Silvia, o fetiță mică de statură blondă cu ochii albaștri.
1: "Cum ai răspuns la chestionar?" întrebă Gabi.
0: Eu, răspunse Silvia, "am scris nu la toate întrebările, mi-a fost frică."
1: "Să știi, Silvia, atunci când îți dăruiești viața Domnului Isus, El este cu tine și te ajută să nu-ți mai fie frică."
0: "Știi, mi-a plăcut să merg cu tine la biserică. În special mi-a plăcut să cânt în corul copiilor, însă este prea riscant să mai vin. Profesoara m-a avertizat ca să stau departe de tine." Silvia evita privirea Gabrielei.
1: "Faci cum dorești," a spus Gabi, încercând să nu se supere.
0: "Însă nu uita că mereu te voi iubi și mă voi ruga pentru tine." Mai târziu, în acel an, Gabi s-a înscris la școala post-liceală sanitară ce pregătea asistenți medicali. Una dintre colegele ei se numea Iolanda și era fiica unui securist.
1: Într-o zi, clasa lui Gabi a învățat să facă

facă injecții. Mă las să fac practică pe brațul tău? Întrebă Iolanda. Da, răspunse Gabi și întinse brațul stâng. Dar de ce este atât de agitată? Se întrebă Gabi. Și de ce tremură așa? După un timp, Gabi s-a îmbolnăvit și s-a retras de la școală. Brațul stâng s-a umflat dublu față de mărimea normală. Aproape un an de zile a stat țintuită la pat. Doctorii au fost nevoiți să-i amputeze brațul. Gabi e pe moarte, m-a anunțat mama ei cu lacrimi în ochi. Tare bun copil a mai fost, adăuga tatăl ei. Bătrânii bisericii i-au adus acasă cina. Rând pe rând, copiii din cor o vizitau și îi plângeau. Nu fiți triști, eu merg în cer, le spunea ea. Ce mult am să mă bucur când îl voi vedea pe Iisus. Te rog, citește-mi din Psalmul 17:15, o rugă într-o zi pe Mariana, prietena ei. Mariana a deschis Biblia și a citit cu voce tare. Dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta. Cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Când termină de citit, Gabi a închis ochii și a plecat la Domnul. Au trecut câteva săptămâni de la mormântarea lui Gabi. Corul copiilor se afla la repetiția pentru serviciul de seară. Locul Gabrielei rămăsese neocupat. Nimeni nu dorea să se așeze pe scaunul ei. Copiilor le era dor de ea și voiau să cânte numai cântări despre cer. Deodată ușa s-a deschis. Copiii au văzut în prag o fată micuță de statură blondă cu ochi albaștri. Era Silvia, fosta colegă de bancă a Gabrielei. A pășit încet în față. Am venit să vă mărturisesc ceva, spuse fetița și zbucni în plâns. Se făcu liniște și copiii o ascultau. Am avut un vis, spuse Silvia. Am visat că am murit și am ajuns în iad. Era un loc întunecos, cu fețe negre peste tot. Era un iaz de foc și miros de sulf. Eram înspăimântată și am strigat după ajutor. Dintr-o dată, din depărtare, a apărut Gabi. Era frumoasă, avea o rochie albă, lungă și purta pe cap o coroană de aur. S-a uitat drept la mine și a zâmbit. Silvia se opri. Vreau să merg și eu unde este Gabi, a spus ea plângând. Nu vreau să merg în iad, vă rog, primiți-mă înapoi în corul copiilor. Copiii au bătut din palme de bucurie, în timp ce Silvia luă loc pe scaunul lui Gabi. În acea după amiază am încheiat repetiția de cor cu vorbele lui Iisus. Dacă bobul de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Am păstrat în inimă acele momente de bucurie. Securitatea era peste tot și oricare dintre noi putea fi arestat în orice moment.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

0: Prieten îți este cel ce știe totul despre tine și totuși te place.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 octombrie. În 1813 s-a născut compozitorul italian Giuseppe Verdi. Amintim câteva dintre operele lui celebre: Traviata, Don Carlos, Nabucco, Otello. În anul 1903, compania Bayer a pus în vânzare aspirina. Noul medicament a fost obținut de un chimist bavarez, Felix Hoffmann, pentru a ameliora reumatismul tatălui său. Aspirina a fost derivată la început din acidul salicilic, un extract din coajă de salcie, dar în 1899 Bayer a realizat un procedeu de a-l obține prin sinteză. În 1963, tot într-o zi de 10 octombrie, a intrat în vigoare tratatul cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă. În 1982 a murit omul politic rus Leonid Brejnev, care va fi urmat la președinție de Yuri Andropov. Iar în anul 1992 a fost constituită Liga Profesională din Divizia Națională de Fotbal. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: orice om vrea să fie apreciat. Deci dacă apreciezi pe cineva, nu păstra secret acest lucru.
1: Radio Armonia.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 10. Era chiar în duminica Paștelor, ziua când națiunile serbează învierea Mântuitorului. Era o zi care își arătase strălucirea încă de la primele ore ale dimineții, prin triluri voioase de păsări și întârziate concerte de greieri. Pe la orele amiezii, o adevărată frământare și explozie de viață umpleau văzduhul și iarba de pe deal. Numai dealul acela, numit de săteni al orfanilor, numai el singur, printre firele de iarbă, în corole gingașe de flori, ori prin copacii și frunzele din pădurea deasă, strivite de cenușiul vremii, ascundea un univers întreg, miliarde de vieți de tot felul, mișunând pe un colțișor de pământ ori în văzduh, infimă parte a planetei, nevăzute, nebăgate în seamă, având însă un scop precis, o țintă, chiar și atunci când și-au sfârșit viața înainte de a o trăi, ori au trăit-o doar pentru a fi în final devorate de alte vieți, pentru a le asigura existența, la fel de infimă și bizară, se supun cu precizie acelor legi milenare și imutabile instituite de Creatorul care a ordonat cosmosul și coordonează în limite matematice fixe mișcările planetelor. Pe drumul pe care adeseori privirea unui copil orfan se oprise cu speranță și ardoare și de care îi fuseseră legate cele mai mari năzuințe, pășește alene, într-o liniște tristă, un convoi. De o parte și de alta drumului, cicluri infinite de vieți ascunse prin iarba înaltă își urmează cu zgomot abia perceptibil, dar sfidător de real, neobosita și totuși cutremurător de scurtă existență. Amuțea parcă în răstimpuri acea simfonie a mișcării. Țărâituri de libelule, zgomot de văzduh lovit de aripi zburătoare, țipăt neînțeles de vietate, ori cântec alinător de păsări, orăcăituri de brotaci și când nu se mai auzea nimic dinspre acea lume secundară, lumea insectelor și vietăților minuscule, lumea principală, lumea oameniles de vietate, ori cântec alinător de păsări, orăcăituri de brotaci și când nu se mai auzea nimic dinspre acea lume secundară, lumea insectelor și vietăților minuscule, lumea principală, lumea oamenilor, părea că profită ca

câțiva domni îmbrăcați mai elegant care vin în urma lor. Copiii formează majoritatea convoiului. Pășesc încet pe vârfuri ca și cum s-ar teme să nu stingherească somnul cuiva. Au priviri năucite unii dintre ei, ca și cum n-ar pricepe ce se întâmplă. Alții par să fie preocupați peste măsură de hainele de sărbătoare ce li s-au dat sau de lucruri de nimic. Întorc capul după o pasăre, iau de pe drum o pietricică și o arunc așa la întâmplare în iarbă. Alții mai măricei poartă pe față și în ochi tristețea. Ei au înțeles că așa se cuvine în aceste momente. La unii tristețea e autentică, la alții e de paradă. În fruntea convoiului, imediat după remorcă, pășește un tânăr înalt și binefăcut. Are ochii mari și negri, barba neagră și deasă. E trist. Duce de mână un copilaș cu părul zburlit, purtând haine de sărbătoare ca ceilalți copii din convoi, numai că ale lui sunt mai mari decât ar avea nevoie. E prea firav pentru vârsta lui. Privirea din ochii lui cenușii pare de gheață când se uită la remorcă. La răstimpuri, aceeași privire se umple cu o încărcătură atât de stranie, de sălbatică, încât tânărul ce-l ține de mână se îngrozește, surprinzând-o. Se vede după roșeață ochilor că a plâns mult. Acum nu mai plânge. Tace, privește, se gândește, nu doar la ceea ce vede. Privirea lui rătăcește câteodată dincolo de dealurile care își profilează în față, nemișcate, crestele împădurite, și atunci figura ei se crispează. Remorca e plină de flori de mai, ramuri de flori de liliac culese de copii de pe dealuri și câteva ramuri roz de magnolii culese din curtea instituției îndulcesc mirosul înțepător de lumânări arse. A căzut odată pe drum, cine știe cum, o ramură de magnolii din remorcă. A căzut chiar la picioarele copilului care mergea în urma remorcii. Primul impuls a fost să se aplece să o culeagă, dar apoi a călcat-o cu ciudă în picioare. S-a oprit, oprind și convoiul din mers, pentru a strivi cu talpa în pietriș ramura de flori. Zdrobește florile cu nervozitate și sticliri de răzbunare în ochi, de parcă ele ar purta o vină de neiertat. Tânărul care îl ține de mână îl trage după el, dar copilul se împotrivește. Tânărul îi spune ceva la ureche și până la urmă îl convinge. Copil rău, șușotiră femeile cu baticuri negre legate sub barbă. Să calci tu floarea de la mort în picioare, că doar o fost ca nimeni altul de bun cu el până să plece dincolo, sărmanul. Cuvântul dincolo le sensibilizează din nou că începură să bocească. Îl bocim noi, se căinau ele cu voce tare, că ne-a fost drag, îl bocim noi, că nu-i altcineva să o facă, nici mamă, nici tată. După ce se despărțise de Călin, în seara aceea, tânărul preot se mai gândi mult la cel copilaș, prin a cărui pildă de dragoste, Dumnezeul făcuse să înțeleagă că există standarde și mai înalte ale iubirii pure și dezinteresate decât cele cunoscute de el până acum. Iubire care nici nu știe cât de mult iubește. Nu măsoară cu egoism fiecare părticică de iubire pe care o dă, chiar dacă o dă cu mari sacrificii. Nu calculează cât merită în schimb, ci acurge pur și simplu din inima copilărească despre care Mântuitorul a spus că va moșteni împărăția cerurilor. A doua zi dimineața, preotul veni la orfelinat pentru a-l căuta pe micul lui prieten. Îi cumpărase o grămadă de dulciuri și plănuia să obțină permisiunea de a ieși cu el în oraș. Voia să-i mai cumpere câte ceva, mai ales o pereche de Adidas, deoarece observase că erau rupți amândoi de ieșeau degetele afară prin ei. Luă în calcul și faptul că se putea să fie bolnav copilul și se temea că poate totuși nu va fi în stare să iasă, de aceea adusese Biblia, dar și o carte frumoasă cu poze și povești minunate, să aibă din ce să-i citească dacă era prea bolnav și trebuia să stea la pat. Însă ceea ce se petrecuse în acea noapte fusese fatal pentru viața și așa destul de chinuită a orfanului. Nu ceruse niciun medicament pentru ameliorarea febrei, doar cu gândul de a apăra onoarea scumpei lui mame. Totodată se temea ca nu cumva să-i fie boala o piedică în întâmpinarea ei dacă va veni mâine, așa cum spera la sfârșitul fiecărei zile. În acea noapte, copilul luase cămașa uda lui Doroftei pe pielea lui înfierbântată și se încălțase cu Adida și uzlioarc pentru a-l scuti de suferință pe micuțul Vlad. Văzuse și el pentru prima dată în viață cum îți poți iubi semenul până la sacrificiu, atunci când

0: preotul îl purtase pe brațe până la capăt, deși obosise, deși mâinile îl dureau. Așa e dragostea dumnezeiască. Ea seamănă iubirea în inimi, prin fapte, în tăcere, și apoi pământul inimilor în care s-a semănat sămânța ei autentică naște vlăstari de iubire mai măreți, tot în tăcere, poate nevăzuți, neștiuți de nimeni, dar cântați de îngeri, ca roduri asemănătoare cu ale crucii lui Hristos, care a schimbat macazul lumii și cursul istoriilor. În miez de noapte, Doroftei fusese prea beat ca să se mai poată trezi pentru a-i trimite pe copii la toaletă. Poate că așa s-ar fi ajuns totuși la un alt final. Dimineață îl auzi pe Călin bolborosind cuvinte ciudate. Nervos, din patul lui, porunci să se facă liniște. Dar bolboroseala nu se oprea. Se duse la patul lui Călin. Era roșu ca foc în obraj și vorbea tot felul de lucruri nedeslușite. Din când în când scrâșnea din dinți și avea convulsii, dându-și ochii peste cap. Doroftei se sperie cumplit, dar prima lui grijă nu fusese să cheme asistenta, ci să-l dezbrace de cămașa lui și să-l descalțe de Adidas. Se temea că aceste indicii de agresivitate, despre care supraveghetorii nu știau, se vor întoarce împotriva lui dacă starea sănătății copilului e în pericol. Și, într-adevăr, starea copilului se dovedise a fi foarte gravă. Fu transportat de urgență la spital. Acolo nu mai trăi decât câteva ceasuri. Se depistase că suferise și de o malformație congenitală gravă la inimă, de care până acum nimeni nu știuse și care ar fi necesitat cât mai rapid o intervenție chirurgicală. Nu era de mirare că febra prea mare, urmată de convulsii, emoțiile puternice din ultimul timp, efortul lui de a urca zilnic dealul, toate împreună fuseseră determinate pentru sfârșitul lui. Copilul ar fi supraviețuit totuși dacă s-ar fi rezolvat la timp problema febrei. Fuseseră trași la răspundere pentru aceasta supraveghetorii, iar ei dădură vina pe Doroftei. De ce nu supraveghease copiii noaptea? Întrebați fiind, ceilalți copii din cameră recunoscuseră că nu fuseseră treziți noaptea cu pricina pentru a merge la toaletă. Iar Doroftei, umilit și acuzat de alții, cu conștiința oricum încărcată, nu găsi alt refugiu decât să-l acuze pe Vlad. Dacă n-ar fi fost el să se smiorcăie, Călin ar fi trăit. Lui i-a dat sarcina să-i usuce cămașa și adidașii, nu lui Călin. Deci nu era el, Doroftei, vinovat de această tragedie. Tânărul preot îl însoțise pe Călin în drumul spre spital, vegease apoi la căpătâiul lui până când sufletelul lui îi plecase dincolo. Nu într-o altă țară de pe acest pământ al durerilor și lacrimilor, ci dincolo, dincolo de toate acestea, dincolo de bicisnicia și limitele acestei lumi, chiar acolo unde cel ce se jertfise pentru orfanii acestei lumi îi aștepta cu brațele deschise să le fie mamă și tată. Mâinile lui Hristos străpunse, veșnic semn al iubirii fără margini, se întinseseră spre mica făptură, așa cum visase copilul mâinile mamei, care ar fi trebuit să-l mângâie în dureri, să-l aline. Nu vedea nimeni cele mâini dumnezeiești ale iubirii, nici preotul, nici doctorii, nici asistentele, dar pentru copilul care nu recunoștea pe nimeni, care pierduse orice simț al realității, ele deveniseră expresia clară, duioasă a unui al șaselea simț, simțul integrării în universul împărăției. Această împărăție e reală încă de pe pământ pentru cei ce îi deschid Mântuitorului ușa inimii lor. Nu mai rostea niciun cuvânt, trupușorul lui nu mai era chinuit de tuse sau convulsii, doar ochii lui albaștri, mari, mai păstrau în adâncimile lor o umbră a suferințelor precinuite de cea mai mare rană a lumii văzute, neiubirea. Călin murise în primul rând din cauza acestei fatalități a lumii în care trăim. Suntem creați să iubim, să dăm ce avem mai bun în noi, dar să și primim de la cei din jur. Așa e normal. Călin nu mai dăduse, în felul lui, totul. Poate că mama lui, pentru care fusese gata să-și dea și viața și care ar fi fost normal să-l iubească, nu va afla niciodată de imensa lui iubire. De multe ori, aceste taine ascunse ale inimii nu sunt percepute de ochii orbiți ai lumii noastre, dar ele strălucesc în împărăția lui Dumnezeu. Cum ar fi lumea noastră materială? Ce diferență ar fi într-o viață nobilă, curată, gata de sacrificii pentru alții, în comparație cu viața celor mai mari criminali, dacă nu ar fi și o altă lume în care Dumnezeu să răsplătească fiecăruia după gândurile și faptele sale? Călin se sacrificase apoi și pentru Vlad, așa cum inima lui, acompaniată de glasul iubirii, îi șoptise că trebuie să o facă. Nici Vlad nu pricepea sacrificiul lui Călin pentru el. Îl împiedicase Doroftei să înțeleagă prea multa lui iubire de sine, îngustă iubire, care avuseseră capacitatea să acopere iubirea fără limite, iubirea care se sacrifică pentru alții și nici nu știe că a făcut-o. Normal ar fi fost ca Vlad să prețuiască acea jertfă, ea să-l înalțe, să-l determine să vrea să se asemene cu Călin. Poate și cursul vieții lui ar fi fost altul atunci. Pe Vlad însă, pentru că Doroftei îl acuza și îl chinuia pentru cele petrecute, acea jertfă părea că îl înrăise. Ce rost avusese atunci totul? Oare e mult? E puțin să renunți la tine însuți când hazardul râde apoi în urma ta? E mult? E puțin faptul că în urma sacrificării până la moartea vieții milioanelor de creștini din decursul veacurilor, împărați grandioși, dar și oameni de rând, au benchetuit apoi, au rânjit ca învingători ai binelui? Astfel de întrebări își punea tânărul preot când veghease cu întristare la căpătăiul micuțului muribund. Ele continuară să-l frământe cu o intensitate dureroasă. Vlad avusese curajul să îi se deschidă. Îi povestise tot ce se petrecuse, cum luase cămașa udă și adida și uzlioarcă, îl auzise noaptea cum îi clânțăneau dinții în gură. Vlad plânsese de frică auzindu-l cum face, dar tot Călin îl liniștise. Și acum, în loc de a aprecia bunătatea și jertfa, Vlad, pentru că era terorizat de Doroftei, ura, blestema, știa să o facă chiar dacă era atât de mic, acele clipe, acea întâmplare. Nu se putea concentra la altceva decât la durere. Îl domina spaima, teama de ceea ce va trebui să îndure în viitor, pentru că Doroftei, rănit în propriul orgoliu, avid de răzbunare, îl amenința complet. Nu numai că nu pricepea cuvintele preotului, care voia să-i îndrepte ochii spre orizonturile iubirii, cum o făcuse și cu Călin, dar ele îl răneau și mai mult. Dumnezeu, tatăl meu?" se mirase el. Dumnezeu e ca un tată? Dar tatăl meu e rău, rău! Mă bătea pe mine și pe frații mei, au omorât-o pe mama." Dumnezeu, dacă există, trebuie să fie bun, spunea mama. Dacă nu e bun cu noi, înseamnă că pentru noi. Și copilului îi se umplură ochii de lacrimi zicând aceste cuvinte. Poate că mama m-a iubit, mai adăugase el. Chiar dacă mă înjura, mă pedepsea, mă închidea în camera aceea rece. Poate că și Călin, dar ei au murit. Cine a făcut să moară ei? Dacă nu e bun, înseamnă că pentru mine nu există. Dacă ar fi bun, ar face să moară Doroftei, că el e rău. Dar tu chiar ai vrea să moară? Se cutremurase preotul. Da, răspunse el categoric și cu o satisfacție. Mă bate, îmi face mult rău, o să-mi facă și mai mult. Mai bine să moară decât să-mi facă atât rău. Și mie și celorlalți copii. Deja ne doare capul pe toți cât ne-a tot tras palme după ceafă. Ne doare și burta cât ne-o lovim cu pumnii. Nu-i mai bine să moară el decât să murim noi? Preotul se mirase de felul matur în care gândea copilul, dar se întristă, deoarece băiatul se arătă intransigent. În ochii acelui copil, dominați altădată de tristețe și suferință, se înfiripeau tot mai mult lăstarii de gheață ai răutății și urii, ca singură armă împotriva violenței și neiubirii. Și dacă iubirea care se jertfise lăsase în urmă un asemenea gust amar, care-i fusese sensul? Cu toate gândurile negative de disperare care se luptau să-l stăpânească, tânărul preot nu-și pierdu speranța. Își alcătuise cu multă minuțiozitate o predică. Ore în șir meditase la ea, zi și noapte, de când băiatul murise. I se părea că este îndreptățit să lupte el pentru ca sacrificiul lui Călin să lase în urmă roade vizibile. Despărțindu-se de Călin, în seara aceea, tânărul preot se mai gândi mult la pilda de dragoste pe care i-o dăduse Dumnezeu. Dar când copilul muri sub ochii lui, atât de fulgerător, fără a-i putea spune un cuvânt, fără o privire măcar de rămas bun, când îl vedea pe Doroftei aruncat într-o mocilă și mai întunecată a răului, iar pe Vlad prăvălindu-se în prăpastia deznădejdii și a revoltei, începu să se îndoiască. Plânsese mult și cu lacrimile durerii în ochi și în inimă, alcătuise una dintre cele mai sensibile predici. Zi și noapte meditase la fiecare frază acestei cuvântări pentru ziua mormântării copilului. Vedea în urma cuvintelor lui smulse din inimă, alăturate versetelor scripturii și realității morții premature a unei ființe umane, cum o mulțime de suflete își vor pleca adânc la poala crucii ființa, plângându-și păcatul, cutremurându-se de scurtimea vieții și infinitatea veșniciei. O veșnicie pe care numai prin credință și o viață schimbată, o viață în care renunți propriu-zis la viața ta, îți iei crucea și-l urmezi pe Mântuitorul, o poți câștiga. Ajunseră la groapă, începu să plouă, mărunt ca prin sită. Strălucea și soarele, se auzea cucul undeva pe aproape și picurii mărunți de ploaie peste capacul de lemn așezat în remorcă alături de sicriaș. Ochii tuturor se îndreptară spre preot. Vocea-i tremura. Cuvintele lui erau exact cele pregătite cu multă minuțiozitate, exact cele mai nimerite după părerea lui, smulse din cele mai adânci cotloane ale inimii. Erau cuvinte potrivite să miște inimi, să înlocuiască uroarea de moarte cu dorința sublimă a cerului, să aducă în inim dorința de schimbare. Dar iată că, deodată, în timp ce vorbea, i se păru că vorbele pe care pusese atâta preț, care trebuia cu siguranță să fie răspunsul lui Dumnezeu la această tragedie, începură să sune a gol. Vocea începu să-i tremure, se bâlbâi, chiar uită tot ce voise să spună. Părea că tocmai în aceste momente, când își dorise mai mult ca oricând să se autodepășească, claca. Privirea lui se oprea speriată, când asupra feței încremenite din sicriaș, care parcă îi reproșa de dincolo de moarte necredincioșia și incapabilitatea de a câștiga ceva în urma unui sacrificiu suprem, când asupra lui Doroftei, care se așezase în fața lui și îl fixase cu privire, îi se părea lui, cumplit de disprețuitoare, când asupra lui Vlad, care îl mustra prin privirea lui de gheață. Unde este Dumnezeu acum? Unde este? V-am spus eu că e bun numai cu unii. Cu copilașul din sicriaș nu a fost bun, așa cum nu e bun nici cu mine. De emoții, de durere, în urma unui amalgam ciudat de sentimente nedeslușite, simți că pur și simplu nu mai are putere să rostească vreun cuvânt. Își simțea, ca niciodată înainte, mâinile cuprinse de un tremur nervos. Se blocase pur și simplu în mijlocul unei fraze, fără să mai gândească un singur cuvânt potrivit. Dacă asistența l-ar fi cunoscut, să știe că dincolo de prezența lui sobră se ascunde de fapt un tânăr copilăros, poate că nu l-ar fi văzut în aceste momente atât de caragios. Rămase mut, cu o mână ridicată, așa cum gesticula el de obicei când spunea ceva important, cu gura pe jumătate deschisă și cu o căutătură de stupoare în ochi, ca și cum, mai mult ca oricine, el însuși se mira de propriile reacții. Văzuse chiar cum multe fețe se plecau să-și ascundă zâmbetul. Se simțea umilit, părăsit de iubirea însăși, de Hristos, despre care el crezuse că te însoțește pas cu pas dacă te dedici cauzelor lui. Greșise oare când îmbrățișase cu toată ardoarea credința că, în lupta dăruirii de sine, iubirea însăși, adică Hristos, merge înainte, iar cei ce vor să-i slujească, slujind semenilor, pășesc pe urma pașilor lui? Nu fusese aceste cuvinte rostite de Mântuitorul însuși, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Oare unde era el acum? Preotul stătea acolo cu dorința de a vesti Evanghelia, de a lupta pentru cauza lui, dar unde era el? Unde era glasul Mântuitorului, dacă al omului amuțise? Nu trebuie să vorbească Dumnezeu prin om sărmanelor inimi de copii orfani care participau la această înmormântare, femeilor care se tânguiau folosind cuvinte atât de cutremurătoare, rostind nu doar durerea față de moartea copilului, ci și teribila teamă de iminenta lor moarte. Preotul nu mai avea acum altceva de făcut decât să stea și să privească trist și înfrânt cum femeile cu baticuri negre, legate sub barbă, legănându-se într-o parte și în alta, se apropiară de sicriu și începură să bocească. Se gândea amarnic că ele își plâng de fapt într-un fel propria viață și cumplita neputință de a ieși din această prăpastie a deznădejdii și a capitulării în fața morții, dar nici nu-și dau seama de aceasta. Și el ar fi vrut să le poată spune. Cât ar fi vrut, ar fi putut să dea mai mult și nu dăduse. Fusese poate prea încrezător în puterea lui omenească, dar ea e limitată în dăruire, ea întunecă prin mândria și aroganța ei subtilă strălucirea puterii dumnezeiești. Cât de mare este răsplata pe care Dumnezeu o promite sufletelor care se jertfesc pentru a aduce lumina și viața în sufletele muribunde spiritual și, totodată, cât de mare le este responsabilitatea. De fapt, dacă n-ar fi grația lui Dumnezeu, nici cei pierduți n-ar putea întinde mâinile spre raza de salvare, nici cei salvați n-ar ști ce e mila adevărată, imperioasă umilință care depășește limitele oricăror prejudecăți pământești și ascultă doar de glasul cerului pentru a privi în jos, a se apleca până la pulberea pământului pentru a-i ridica pe cei murdari, căzuți și disprețuiți, viitoare stele ale împărăției. Câțiva băieți mai voinici se îndreptară spre sicriu. Voiau să acopere sicriul cu capacul lui. O bocitoare îndreptă vălul, o alta aranjă câteva flori mai bine la capul copilului. Se duce sărmanul. N-o să mai vedem niciodată fețișoarea lui frumoasă. Și ochii lui ca cerul, ochișorii lui și mânuțele lui, ah, piciorușele lui care alergau pe dealuri să o întâmpine pe maică sa, piciorușele lui, cum alergau ele pe deal. Voiau să ajungă dincolo. Nu vor mai alerga niciodată, niciodată. Au ajuns altfel dincolo. Ah, Doamne, femeia se retrăsese clătinând cu durere capul într-o parte și într-alta. Și obrăjorii lui care au tânjit după sărutul mamei, după sărutul ei, se auzea ca un ecou o voce cântată și înfiorată de dangătul clopotului care început din nou să bată. Pleacă nevăzuți de ea, nesărutați de ea, cânta ea. Și clopotul bătea. Copiii ștergeau lacrimile și năsucurile cu mâneca hainei, la fel și băieții mai mari. Chiar și Doroftei plângea. Nu știai sigur de ce începură să plângă atât de tare acești orfani. Poate că acele cuvinte le redeschiseră rănile de ființe marginalizate de soartă. Poate redeșteptară în ei noblețea sentimentului de compasiune sădit în străfundurile ființei noastre de Dumnezeul iubirii necondiționate. Înainte însă ca băieții să ridice capacul și să-l pună deasupra secriașului, interveni ceva neașteptat. Deși era o zi călduroasă de mai, purta un palton gros. Era un palton vechi, de adult, mult mai mare decât mărimea necesară lui. Pe vremuri, avusese probabil o culoare bej deschis, dar, din pricina murdăriei de pe el, noroi uscat, verdeață, pete soioase, acum era maroniu. Era normal să-l auzi gâfâind și să-i curgă balele la colțul gurii când se emoționa. De-a lungul anilor, le dăduse celor din jur impresia că putea încerca emoții puternice numai când făcea ceva rău, când credea că le sporise altora suferința. Niciodată însă nu gâfâise așa. Avea ochii ieșiți din orbite și, cu albul lor atât de roșu, dădea impresia că se spărsese în ei o grămadă de vinișoare de sânge. Arăta ca un maratonist care făcuse eforturi teribile pentru a termina cursa, dar ochii oamenilor nu pricepeau acest lucru. Ei se uitau la înfățișarea lui. Din pricina părului vâlvoi, a jegului de pe față și de pe gât, arăta și mai respingător, ca un sălbatic dement care se rătăcise în lumea civilizată. Căutătura lui de animal rătăcit și neînțeles îngrozea lumea. Părea că venise să lupte împotriva ei, să muște, să zgârie. Dacă ai fi fost cu băgare de seamă însă, ai fi observat că sub paltonul acela soios și respingător, tot corpul îi tremura. Îi tremurau și buzele cele groase de matelot negru și pleoapele. La apariția lui, asistența amuții. Femeile se traseră repede la o parte, nu cumva să fie atinse de el. Își făceau cruce în urma lui și se strâmbau scârbite de mirosul care venea dinspre el. E gură! E gură! Ia uite, ce minune! Miron gură! Auzi preotul tânăr șoaptele de mirare venit din partea unde stăteau copiii. Cum o fi apărut și creatura asta aici, tocmai acum? Mai auzi o voce revoltată. Era Laurenția, bucătăreasa din pricina cuvintelor căreia copilul fugise din instituție. Se apropie de preot și șopti la ureche. Ori trecut 3 săptămâni de când a fugit și iată-l tocmai acum aici, așa, dintr-o dată. E chiavol, e blestem. Își făcu cruce și apoi se apropie iar de urechea preotului, implorându-l cu disperare să facă să îndepărteze cumva piaza asta rea, că aduce numai nenorocire pe unde apare. Nu era el prea întreg sărmanul la minte, nici înainte, iar acum, după ce o rătăcit atât amar de vreme, cine știe ce-o fi vrând să-i facă sărmanului copilaș mort, cât tare l-a urât cât era în viață. Îl ura că el era bun și iubit de toți. Nu-l lăsați! Se agitară mai multe femei deodată când observară cum se apropie creatura de sicriaș. Câțiva bărbați în mulțime pășiră înainte. Se opriră când tânărul preot le făcu ușor semn să rămână pe loc. Își găsiră încurcați un loc pe margine, dar totodată gata să intervină la nevoie. Toți ceilalți așteptau cu sufletul la gură. Se oprise și ploaia măruntă și dangătul clopotului. Numai cei doi erau acum lângă sicriaș, preotul și copilul fugar. Copilul se uita când la preot, când la sicriu. Ori își rotea privirea ca de animal încolțit de jur împrejur, cu un fel de rânjet ciudat pe chip, care provoca indignare. Tânărul preot îi urmărea cu atenție fiecare clipire a ochilor, fiecare mișcare. Dincolo de orice aparențe, dacă nu i s-ar fi părut că deslușește în ochii lui ceva care îi aducea minte de Călin, nici el nu înțelegea ce anume, s-ar fi lăsat influențat de mulțime și l-ar fi îndepărtat. Se temea și el, dar, totodată, creatura aceasta îi însufla nespus de multă milă, iar gură simți mila lui, renunță să privească spre mulțime. Privirea lui se muta acum de la preot la fețișoara aceea nemișcată din sicriaș și invers. Arăta ca și cum numai sub oblăduirea privirii de mila unei ființe vii, mintea lui putea face față confruntării cu priveliștea neînțeleasă a morții. Dacă n-ar fi fost mila și îngăduința venită din partea tânărului, ci doar privirile răutăcioase și izgonitoare ale celor din jur, ar fi putut să se petreacă oare ceea ce a urmat apoi? Din buzunarele mari ale paltonului, copilul scoase un buchețel de flori. Erau flori de câmp și de pădure. Le legase frumos cu fire de iarbă. Le pusese la capul copilului din sicriu. Mai scoase un buchețel. Era mai minunat ca primul, numai lăcrămioare sălbatice. Mâna-i tremura când le așeză lângă primul buchet și pe obrazul lui tuciuriu se răstogoli o lacrimă. Lăsă o dâră, îndesă din nou mâna în buzunar. Când o scoase cu buchețelul în mână, se rupse firul de iarbă cu care era legat. Căzură pe pământ o parte din flori. Nu le dădu importanță. Le presără doar pe cele ce mai rămăseseră în mână. Gâfâia zgomotos, dar din celălalt ochi se mai prelinse o lacrimă. Gâfâitul lui provoca indignare în jur, mai ales că îi se adunase multă salivă la colțul gurii, care se prelingea și pe voalul alb. Preotul ăsta tânăr e nebun că-l lasă, șopti o femeie cu batic negru la urechea alteia. Am crezut că e mai deștept. Blasfemie, șopti alta. E chiavul aici și preotul îl lasă. Iisus tată, Iisus mamă, rosti deodată cu voce tare copilul. Arătă spre corpul neînsuflețit din sicriu și apoi spre cer. Iisus e mama și el... Arătă spre sicriaș, el e acolo cu mama lui și e fericit dincolo. Mama lui e și mama mea, și eu, orfan aici, dar mama acolo, e și acolo, e și aici. Își ridică mâna cu mâneca prea mare de la palton spre cer și apoi o duse în dreptul inimii. Căzură din mâna lui, peste sicriu și pe lângă, câteva flori albe, amestecate cu firișoare de iarbă. Începu să rânjească, așa cum făcea el de obicei, și caninii îi ieșiră în evidență, făcându-l să pară și mai dezagreabil. Hă-hă, făcu el, ca și cum ar fi râs, dar el nu râdea. Era modul lui de a-și exterioriza suferința în fața trupului neînsuflețit al acestui copil, despre care toți știau că el urâse mult și-i făcuse mult rău. Se credea și acum că bicisnicia lui fără de margini fusese forța care îl adusese de pe cine știe ce cărări îndepărtate pentru a face vreo ispravă de pomină la înmormântare. Puțin dintre cei prezenți acceptară, înduioșați până la urmă, că nenorocitul copil suferea într-adevăr din cauza morții lui Călin, însă numai unul, preotul, putea înțelege că, dincolo de marea lui durere creată de imaginea morții, așa cum o pricepea el, în inima lui se înfiripase nădejdea, credința cea adevărată. Preotul făcu legătura între spusele lui Călin despre copilul fugar ce îi se păruse că îi urmărise și cuvintele rostite de gură în fața secriașului. Deduse că el ascultase undeva ascuns, poate după niște tufișuri, fără să fie zărit, toată discuția lui cu Călin. Acum începea să înțeleagă mai bine, mai mult despre limitele gândurilor și așteptărilor umane, comparativ cu incomensurabilitatea gândului providenței. Se rătăcise pe căile deznădejdii când, de fapt, poate chiar în răstimpul când se îndoia de credincioșia lui Dumnezeu, o viitoare stea împărăției, acest copilaș respins de toți materializa capodopera adevărului divin, dragostei creatoare, aducând aceste buchețele de flori culese chiar de mâinile lui și legate cu migală. Apariția lui la mormântare fusese un sacrificiu din partea lui. Sigur, în mintea lui realiză că asta înseamnă să fie prins și readus în locul din care fugise. Este uimitor cum, doar cu inima deschisă, oameni cu minți limitate pot înțelege atât de ușor ceea ce mințile sofisticate numesc cifrul iubirii. Copilul acesta avea capacități intelectuale destul de reduse, dar ascultase cu inima vocea lui Dumnezeu și o pricepuse. I se dăduse atât de puțin în această lume, atât de puțin în comparație cu ceea ce primesc alții din mâna lui Dumnezeu, încă din primele zile ale existenței, dar el adunase, în felul lui, cu nespusă grijă, puținul acesta. Iisus, mama, repeta el, Iisus, tata meu, și eu iubesc pentru că el iubește, iubește pe toți, săpat în palmele lui și eu, arăta spre inima lui, și el arăta spre sicriaș și din nou rângea când rostea aceste cuvinte. Era ca o bucurie pentru el această nouă descoperire. Pentru acest copil abandonat din primele zile ale vieții într-o ladă de gunoi, apoi mereu repudiat de toți, cu inima fărâmițată de atâta dispreț, faptul că găsise o dragoste care nu-l va îndepărta niciodată, ba chiar s-a jertfit pentru el, stârnise în el niște sentimente străine, dar nespus de scumpe și dulci. Iisus, mama mea, Iisus, tatăl meu! Ce grăitoare erau cuvintele acestea, acopereau prin strălucirea lor umbrele materiei, gâfâitul și sunetele pe care le scotea inconștient. Și privirea ochilor lui oglindea aceeași esență dumnezeiască, de copil rătăcit și orfan, dar care își găsise sensul. Dar oamenii nu vedeau această schimbare. Goniți-l! Se auzea un murmure. Întinează memoria acestui copil minunat. Să râzi așa la mormântarea unui biet copil. Tiu! Și ce miros groaznic a mai adus cu el. A fost un înger, scumpușorul de Călin. Se uită spre copilul din sicriu și clătinând din cap își șterse o lacrimă. Dar ăsta, așa cum am mai zis, e piază rea. Vezi tu cum e? În lumea asta mor cei buni și rămân ăștia răi, șușotea indignată Laurenția. Majoritatea celor prezenți priveau apariția lui Gură, modul lui de a se manifesta drept o infamie. Cât se gândeau însă că înfățișarea lui, mirosul lui respingător de copil nespălat, nemâncat și fugar, erau de fapt imaginea cutremurător de pregnantă a flagelului lumii în care trăim. Lipsa acceptării ca valoarea oricărei ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, indiferent de înfățișare, calități intelectuale sau tip de personalitate. Ce s-ar fi ales oare de lumea aceasta dacă doar părerea și judecata oamenilor ar fi contat în univers? Omenirea n-ar fi rezistat, s-ar fi autodistrus sigur și rapid. Dacă nu ar fi bunătatea tot cuprinzătoare a lui Dumnezeu, ce șansă ar mai putea avea nenorocitele făpturi omenești asemenea acestui copil? Li s-ar mai putea oare imputa dacă s-ar arunca în hău, împinși pe marginea prăpastiei de judecățile limitate ale semenilor lor? De fapt, lumea e plină de oameni zgoniți de răceala și neînțelegerea semenilor. Poartă zdrențele murdare în sufletul lor, suferințele nerezolvate îi fac neagreați de cei din jur. Poate au încercat în felul lor să se ridice cândva, dar ceilalți i-au înăbușit cu prejudecăți și tipare gata preparate. Dacă n-au râs sau n-au plâns în momentele considerate de noi oportune, am tras concluzii pripite, răspunsuri la capricii orgolioase și instabilei noastre firi, fără să ne pese dacă îi călcăm sau nu în picioare. Am considerat normal felul de a gândi al majorității, nu gândul lui Dumnezeu care se uită, cum spune Scriptura, nu la ceea ce izbește ochiul, ci la inima omului. Și, Doamne, oare ce ar însemna revenirea la această normalitate a lumii în care trăim și în care noi înșine am fost victime și pe care o vrem schimbată, dacă nu pentru altceva, cel puțin pentru a ne proteja de suferința de a fi neînțeleși și neiubiți? Ce ar însemna revenirea la normalitate pentru noi înșine? Oare începutul lumii în care trăim nu este lumea interiorului nostru? Viețile noastre interioare schimbate ar schimba vieți, ar schimba lumi, ar înfrumuseța lumea din jurul nostru, dar și universul cu noi și noi stele, cele mai strălucitoare, cele ale împărăției lui Dumnezeu? Ce mari contraste sunt între modul de a judeca lui Dumnezeu și cel al oamenilor. Numai celui ce ajunge să aibă o inimă plină de dragoste și compasiune asemenea lui, îi se dă dreptul de a judeca. Și atunci, judecata aceea, ce altceva ar putea însemna decât mâna întinsă cu simplitate, asemenea samariteanului milostiv din pilda Mântuitorului, spre cel rănit și căzut? N-au nevoie cei suferinți de elucurbațiile filozofice ale religioșilor lumii. Vorbele lor, chiar dacă în aparență sunt bazate pe scripturi, pot fi pumnale reci, crud înfipte în adâncul sufletului, dacă nu sunt unse cu îndelemnul milei și aducerea minte că toți greșim, oameni fiind, dar ne îngăduim și ne iertăm ca sfinții. Era o particularitate a omenesc acelui copil să se manifeste așa în momentele solemne. Așa se materializa solemnul în cazul lui. Tot ceea ce era el, înfățișarea lui, rânjetul lui, legănatul acela specific, nu erau altceva decât produsul lumii din jurul lui. Dar iată că el se ridica deasupra tuturor acestor impedimente. Inima lui emana dăruirea palpabilă pe care o vezi, te minunezi de ea, o dăruire de care celor prezenți ar fi trebuit să le fie rușine, comparându-o cu ceea ce dăruiau ei. O dăruire în fața căreia inimile ar fi trebuit să îngenuncheze și să strige: Doamne, cum ne vorbești Tu în atâtea moduri? Ai creat cerul, natura, animalele mari ori minuscule pentru a ne putea determina să înțelegem fără cuvinte înălțimea și necuprinsurile înțelepciunii și a totputerniciei Tale, și ai creat și unele ființe umane pe care noi le vedem atât de dezavantajate de soartă, fără vina lor, dezagreate de toți. Oare ai îngăduit să vină în lumea aceasta, să le sacrifici soarta nemernică și inima doar pentru a ne face să cădem cu fața la pământ și să strigăm: mulțumesc că nu sunt așa, mulțumescu-ți? Sau poate ai știut că vor fi printre ei din aceia care, împotriva oricăror ghețare ai lumii, vor îmbrățișa scânteia iubirii divine cu atâta patos încât ar trebui să ne rușinăm și ecoul strigătului nostru să umple pământul și cerul? Sunt un păcătos, nimic mai mult, împotriva ceea ce am crezut despre mine însumi până acum, comparând înalta iubirea celor cărora li s-a dat atât de puțin, dar au valorificat-o la maxim. Doamne, am nevoie de harul Tău, de focul Tău să încălzească orice cămăruță de gheață a inimii mele rele, căci cum aș putea altfel sta în picioare în ziua judecății Tale? Cum, Doamne? Cu nimic în mâini sau cu atât de puțin, cu tremurător de puțin, când Tu mi-ai dat atâtea, că căci toate vor trece, spune Scriptura, dar dragostea va rămâne. Acestea erau într-un fel și gândurile preotului. Se minuna de modul pe care Dumnezeu îl alesese să vorbească la această înmormântare. Retorica lui, oricât ar fi fost de reușită, tot ar fi fost ca o umbră în fața acestui mod clar de a vorbi al lui Dumnezeu. Dacă eșecul lui făcuse să strălucească și mai mult o nouă stea împărăției, dacă amuțirea lui scotea în evidență graiul lui Dumnezeu, ce își putea dori mai mult? Atinsese acea dragoste care, murind față de drepturile ei, începe cu adevărat să trăiască, dar el nu știa. Știa că băiatul respins de mulțime avea nevoie de acceptarea lui. Îl strânse în brațe, așa cum făcuse cu Călin. Copilul oftă prelung. Era pentru prima dată în viața lui când se întâmpla să simtă iubirea unui suflet de om. Se strânse la pieptul lui și începu să gâfâie și să plângă zgomotos. A nebunit preotul, se auzeau șoapte indignate. E prea de tot. Din ochii orfanilor însă curgeau lacrimi. Până la urmă se înduioșară și angajații instituției și alți săteni participanți. Copilul simțea această schimbare de atitudine a mulțimii și, când își ridică ochii, pe fața lui înflori un zâmbet care, bineînțeles, fu din nou judecat. Era însă unul dintre cele mai mari triumfuri ale sacrificiului iubirii, făcut de un copil peste trupușorul căruia în următoarele clipe vor cădea bulgări de pământ și de care poate nimeni nu-și va mai aduce aminte prea curând. Dar chiar l-a iubit pe Călin, vorbeau înduioșate femeile din sat după ce procesiunea luase sfârșit. Eu, mai bine aș zice, se amestecă Laurenția, așa cum se amesteca ea de obicei peste tot, că o lua o raznă de tot sărmanul. Ăla nu știa să iubească pe nimeni, mai ales pe Călin. Oriceva nu-i curat aici. Ori o stat el pitit atâta mar de vreme și de unde o știut să vină tocmai la mormântare? Se afla apoi despre sărmanul copil că trăise o vreme ascuns prin pădure, iar când nu mai rezistă de foame, se arătă noaptea pe la niște țărani miloși din satul de peste deal. De dincolo primise paltonul cu care dormise pe pământul rece și ceva de mâncare. Doar atunci când nu mai putea de foame, se mai arăta iar și implora să nu-l dea în vileag, că dacă ajunge din nou la casa de copii, se omoară, se spânzură de un copac, că acolo îl bat și râd de el toți și el nu mai are de ce trăi. Ascuns printre tufișurile de pe deal, mai urmărea din când în când și ceea ce se petrecea în curtea instituției. Când pricepuse că murise cineva acolo, coborâse mai aproape. Înțelegând despre cine era vorba, cu lacrimi în ochi, alergase pe deal în sus. Nu-l mai interesa dacă e văzut sau nu, dacă va ajunge din nou în locul de care avea atâta oroare. Îi păsase doar să culeagă flori cât mai frumoase și să facă buchețele pentru a el le duce lui Călin. Tocmai el, care de mult nu mai culesese cu drag o floare, care niciodată nu primise de la cineva vreuna.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Meditația zilei.
1: De ce nu? Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine. Galateni 4:18. Amiralul Hyman Rickover, care a fost mai de mult șeful marinei, este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine. Galateni 4:18. Amiralul Hyman Rickover, care a fost mai de mult șeful marinei nucleare a Statelor Unite ale Americii,

rece. În cele din urmă mi-a pus o întrebare și am crezut că sunt salvat. Ce rezultate ai avut la Academia Navală? Avusesem niște rezultate foarte bune, așa că mi-am umflat pieptul de mândrie și am răspuns: domnule, am fost pe locul 59 dintr-o clasă de 120. M-am tras înapoi așteptând felicitările, care nu au venit niciodată. În loc de asta, m-a întrebat: ai dat ce ai avut mai bun din tine? Am început să spun: da, domnule, dar mi-am adus aminte cu cine aveam de-a face și mi-am amintit de câteva momente din timpul Academiei în care aș fi putut învăța mai mult despre aliații noștri, despre dușmani, despre arme, strategie și așa mai departe. Eram doar om. În fine, am înghițit în sec și am spus: nu, domnule, nu m-am străduit de fiecare dată. S-a uitat la mine mai mult timp, apoi și-a rotit scaunul cu spatele la mine și a încheiat interviul. Mi-a mai pus o ultimă întrebare, pe care nu am putut-o uita niciodată, sau la care nu am putut răspunde. El a spus: de ce nu? Am stat un timp așezat, apoi am părăsit încet încăperea. Aceasta este o întrebare pe care trebuie să ne punem la sfârșitul fiecărei zile. Mi-am dat toate silințele? Poți fi sigur că aceasta este o întrebare cu care te vei confrunta când vei sta în fața tronului de judecată al lui Hristos pentru a fi evaluat și răsplătit. Dacă nu poți răspunde da, atunci următoarea întrebare va fi: de ce nu?

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: O oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: În studiul nostru din cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu. Și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând: Tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, pleacă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai mari mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut vreo 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanterie aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci, mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași. adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă, de fapt, tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință, dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân, dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnețar vorbește aici din experiență proprie. Tatălui Nebucadnețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc.
2: A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic i-a fost sfârșitul. Ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Și ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce. Și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră. Mă uit în viața mea. Și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei, care îți mai dă încă o șansă, îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă. Și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care îl are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri. Toate păsările cerului își făceau cuib în el. Fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă. Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune: o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și îi dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și îi spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu. Încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri, patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini, grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioada de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și în momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție, și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său, să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. Să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de două ori, de trei ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului, care este stăpân, și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. At privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era înțeles.

Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune: am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și-i dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră iar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult. Am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin,

0: putere n-am, Tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele-ți divin, O mielule, eu vin, eu vin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, proncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști. Să-L lăudăm pentru început pe Dumnezeu cu melodia Cântec de Laudă, interpretată de grupul Argument.

încercările prin care Dumnezeu te trece sunt menite să-ți lărgească inima ca să te poată binecuvânta și mai mult, să ne încredem mereu în Dumnezeu, așa cum afirmă și Ani Ursachi prin următoarea melodie.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Isaia 26:4. Adevărata credință se manifestă când e pusă la încercare. Când nu mai poți face nimic pentru a evita inevitabilul, atunci începi să te încrezi în Dumnezeu care poate face imposibilul. Așadar, criza prin care treci astăzi poate fi o binecuvântare deghizată pentru mâine, o nouă experiență la un nivel mai înalt al puterii lui Dumnezeu în viața ta. Așa cum scrie și în Psalmul 27:14, nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. David Lela cântă acum melodia Sprijin când mi-e greu.

Mulțumește-i Domnului pentru fiecare an în care El te-a așteptat să te întorci la El. Mulțumește-i Domnului pentru fiecare zi în care și-a înnoit bunătatea față de tine, pentru fiecare binecuvântare pe care a lăsat-o peste tine. Mulțumește-i Lui pentru fiecare lacrimă prin care ai fost aproape de El, pentru fiecare zâmbet pe care l-a lăsat pe chipul tău și pentru fiecare bătaie a inimii care a mai lăsat-o în trupul tău. Și toate acestea pentru că te-a iubit nespus de mult și te vrea cu El în slava Lui. El să ne dea o inimă curată, așa cum cântă în continuare și Ala Bragari.

Dacă Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, îți mărește credința. Dacă întârzie, îți mărește răbdarea. Dacă nu îți răspunde, înseamnă că are pregătit pentru tine ceva mai bun. În orice caz, încrede-te mereu în Dumnezeu și nu te teme de nimic, pentru că El e cu tine mereu, așa cântă și Ligia Bodea.

Cu tine este Dumnezeu, ne-a încurajat Ligia Bodea. El merită să fie lăudat toată viața noastră. El merită să-i cântăm cu veselie, așa cum scrie și în Psalmul 81. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov. Cântați o cântare, sunați din tobă, din harpa cea plăcută și din alăută. Sebi Huțan este hotărât să-L laude pe Dumnezeu toată viața lui, cel puțin așa spune prin următoarea melodie.

Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetele harpei. Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Psalmul 92, primele 5 versete. Adriana Stoica, Te lăudăm!

Nu este nimeni ca al meu Dumnezeu, nu știe nimeni a iubi ca El. Cât voi trăi, pe urme îi voi călca, căci doar cu El eu pace voi avea. Acesta este refrenul melodiei cântate de grupul Canaan.

Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Mă bucur să vă fiu de folos prin câteva îndemnuri în această emisiune. Vă las la final două versete din Psalmul 107. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Încheiat citatul. În continuare la Radio Armonia vă invit să audiați melodia Iubirea Lui cântată de Andreea și Andrei, apoi Da, Eu Știu, melodie interpretată de surorile Onofrei. Rămâneți cu Radio Armonia și spuneți și prietenilor dumneavoastră să asculte pentru a avea un beneficiu spiritual.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 octombrie. În 1813 s-a născut compozitorul italian Giuseppe Verdi. Amintim câteva dintre operele lui celebre: Traviata, Don Carlos, Nabucco, Otello. În anul 1903, compania Bayer a pus în vânzare aspirina. Noul medicament a fost obținut de un chimist bavarez, Felix Hoffmann, pentru a ameliora reumatismul tatălui său. Aspirina a fost derivată la început din acidul salicilic, un extract din coajă de salcie, dar în 1899 Bayer a realizat un procedeu de a-l obține prin sinteză. În 1963, tot într-o zi de 10 octombrie, a intrat în vigoare tratatul cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă. În 1982 a murit omul politic rus Leonid Brejnev, care va fi urmat la președinție de Yuri Andropov. Iar în anul 1992 a fost constituită Liga Profesională din Divizia Națională de Fotbal. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Stimată adunare a lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul, dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că
ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceea.

la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis: eu, un muritor, am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine. Și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc, și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care i-am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copiii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune: Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună: las că o fac și eu acasă. Spunea: dă-mi rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu. Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești chet. Dacă păcătuiești, primești chet. E și aceasta o neregulă

a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad, dar nu-i normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă 200-300 de dolari amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni. Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Însă Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oameni în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret, și apoi credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că el este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus, cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta, ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care, tocmai beneficiind de iertarea stăpânului, nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu, după ce ne iartă, se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți, motiv pentru care așteaptă să iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dă exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit, cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint,
l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor și tot de obicei ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritului. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru.
Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă, m-am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, men, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și-l ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta, lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă. Și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune, iartă-mă. Și trece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus? Și știi de ce spui asta de cele mai multe ori? Ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și a spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat? El te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mi-are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare. Multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui, tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte. Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă, toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că-ți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi.
Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus: ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină, neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul, nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru: dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina, lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului: am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici! S-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat, de ce frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit cum mă uit. Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârliganisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă, nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și nu ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduce ceva în Biblie e gata?
Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva. Iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert, că dacă îl iert, crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul Tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului Lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i, frate, te iert, numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar ne vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc, dăm timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. Ești liber, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd în interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când ți-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla.
Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert, dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduci aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit, era câinele prietenului meu, amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună, era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. Nu o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, Domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an
o să uit că am fost la sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere. Pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De drag, marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara aia e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, pot și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu e obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalți, eu vă descalți, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dorm că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit.
Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi, că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva-i supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui, omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagră. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă. Cercul și mai mare sunt prietenii. Cercul și mai mare sunt vecinii. Cercul și mai mare sunt frații de la biserică. Cercul și mai mare sunt colegii. Cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă, nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor. Odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc. Soția e în primul cerc. E înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, de armată, odată la 2-3-5 ani. Iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine, adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat, ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat, ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine, de aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că-i mai drăguți. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă,
care te inspiră, care te ridică, care te încurajează și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat-o gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu 2 săptămâni nu mai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i am sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al 7-lea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare, acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lui cutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate, cu tare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună, iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă.
David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune, singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Nimeni. Onorează reputația lui. Dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui. Dă-i ocazia să-și ceară iertare. Iar dacă și-a cerut iertare, e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții. Ascultă-mă, nu-l face de rușine. Nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă, câți? 2 sau 3. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia 1, 2, 3, ca să-i fie rușine de 2, 3. Și dacă nici de 2, 3 nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună, să-l facă de rușine în adunare. Oricum, omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații, fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică, asta se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună, uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat, ce face? Nu spune sorry, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sorry și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună, știi ce, iartă. Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună iartă-mă. Să știți că există și excepție, ăsta e principiu. Există și excepție, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și
un pic m-am schimbat, nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți să ia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea, doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești, te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea, eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune, ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa, iartă-mă de datoria mea după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi. Că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele. Familia extinsă. Un cumnat, mai ales, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei. Pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo. Iar unul dintre ei a violat-o pe tânără.
Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată

Dumnezeu una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus: în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus: nu, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea. Nu, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat: mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care, trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul, care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau în ziua judecății lui Dumnezeu să mi se spună: du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință, când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus: vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus: o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte: te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i: Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria. Și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.

0: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.
1: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
2: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

ascultătorii Radio Armonia. Dedic această melodie, ale cărei versuri vorbesc foarte frumos despre supremația și puterea numelui Mântuitorului nostru, în care noi cei răscumpărați de El găsim un sprijin în necazuri și biruință în încercări. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Ce sunt eu ca să spese de mine, Doamne? Nimic nu sunt, o fărâmă de tină. Și ce-ai pus în mine ca să mă bagi în seamă? Ai pus un strop de soare sau crâmpeie de rai? Când răsar zorile dimineața, când ochii mei se întorc spre lumină, atunci îți simt iubirea ta și aud susurul blând al salutului tău. Ce sunt eu să mă iubești în fiecare zi, Iisuse? Să-ți simt în fiecare clipă trecătoare nemurirea? Ce sunt eu să-mi ierți păcatele, Doamne? Nimic nu sunt. Un strop de romă. Nimic. Dar un nimic în care ai pus tot ce ai avut mai scurt.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu îți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodii. Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus? Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
2: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.